Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Zdravstveni dom Velenje v prihodnjih letih čaka pomemben razvojni korak. Načrtovana sanacija bo potekala v več fazah in prinesla številne spremembe, ki bodo vplivale tako na delo zaposlenih kot paciente. Direktor zdravstvenega doma Velenje, magister Janez Kramar.
2: Pridobitev bo večplastna. Ena bo to, da lahko mi del dejavnosti razširimo, to je seveda satelitski urgentni center, ki prenaša novo dejavnost. Bo seveda tam tudi opazovalnica, ki je sedaj ni bilo. V skladu z usmeritvami ministrstva za zdravje bo to nek sodobni satelitski urgentni center, ki je seveda podstopni urgentnega, ampak več stvari se bo dalo tle narediti. Potem pa prenova rentgena, prenova specialistike in seveda potem v tretji fazi še prenova obeh nadstropij v traktu E.
1: 10. septembra ob 19.30 bo v mali dvorani Doma kulture Velenje potekal večer s častno pokroviteljico 37. Pikinega festivala pisateljico Bronjo Žakelj. Pogovor z eno vidnejših sodobnih slovenskih književnic bo vodila Bojana Špegel. Večer bo v znamenju letošnje festivalske teme Pikine zgodbe, ki povezuje zgodbe o pogumu, življenju, premagovanju ovir in moči, ki jo nosimo v sebi.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Zdravstveni dom Velenje v prihodnjih letih čaka obsežna prenova. Potekala bo v več fazah, prinesla pa bo sodobnejše prostore, nove dejavnosti in tudi satelitski urgentni center. Na to temo spregovorimo v nadaljevanju oddaje. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bo naš gost direktor zdravstvenega doma Velenje magister Janez Kramer, s katerim se bomo pogovarjali o prenovi zdravstvenega doma. Dela bodo potekala postopoma, v več fazah. Končni cilj pa so sodobnejši prostori, nove zdravstvene dejavnosti in satelitski urgentni center. Uvodoma nam direktor pove.
2: Zelo smo veseli, da bomo to sanacijo upravili. Gre v več fazah. Prva faza bo prenova trakta E, ki se praktično pričenja. Tam bomo preselili specialistični del,

0: do konca leta 2027. Predtem moramo preseliti še rengen, zato so te faze, prva, druga in tretja, zelo so odvisne ena z drugo in pač skrbimo za to, da bo to šlo na tak način skozi.
1: Kaj bo največja pridobitev?
0: Pridobitev bo večplastna. Ena bo to, da lahko mi del dejavnosti razširimo, to je seveda satelitski urgentni center, ki prenaša novo dejavnost. Bo seveda tam tudi opazovalnica, ki je sedaj ni bilo v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje, bo to nek sodobni satelitski urgentni center, ki je seveda podstopnje urgentnega, ampak več stvari se bo dalo tle narediti. Potem pa prenova rengena, prenova specialistike in seveda potem v tretji fazi še prenova obeh nadstropij v traktu E, v traktu A, poleg energetske sanacije. To pa pomeni seveda eno zelo dobrodošlo zadevo za tako zaposlene kot za paciente, ker delati v nekem sodobnem okolju si želi vsak zaposleni, pa tudi naši pacienti, ko pridejo, opazijo, da je potrebno nekaj v zdravstvenem domu narediti, ker so se mogoče že čas pokazal, da je to že malinko staro. Časovnica je takšna, da v traktu E, to, kar prvo prenavljamo, bo nekje v tem mesecu se dejansko smo začeli mi z temi pripravljalnimi deli, kar pomeni, da smo vse bomo preselili in te zadeve. Potem se začne pa gradbeni del in bi naj bil končan nekje do konca leta ali začetek naslednjega. To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov, tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo. Vsemu se pa ne bo dalo izogniti, bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
2: So kakšne spremembe že stopile v veljavo?
0: Nobenih sprememb ta trenutek še ni, zato ker se ta prenova je v ozadju in na hodnik nima nobenega vpliva. Ko se bo začelo z gradbenimi deli, pa seveda se bo to krepko slišalo. Predvidoma je časovnica nekje v septembru.
2: Kaj pa satelitski urgentni center?
0: Po planu mi seveda to leto, ki bo se delal satelitski urgentni center z gradbenimi deli, ne moramo delovati s to službo v prostorih, kot so sedaj. In zato je po pregledu teh možnih lokacij parkirišče pred Velenko je ena izmed boljših. In seveda mi bi nekje do konca decembra se preselili za vso službo tja. Bo v kontejnerjih, to so sodobne zadeve, če lahko ponazorim, uporabljajo jih tako na kliničnem centru v Ljubljani, v Mariboru, da se pogledati, mi bomo seveda javnost obveščali o spremembi lokacije, o načinu, tako da bo za to dobro poskrbljeno. Je pa res, da smo mi imeli več variant, to ni prva, recimo pogovarjali smo se tudi z slovensko vojsko, žal pač tega nismo dobili za mobilno bolnišnico, tako da nič narobe, ta dejavnost bo potekala povsem nemoteno, samo na drugi lokaciji bo in ne bo nobenih težav.
2: To je bila naša današnja tema o prihodnosti zdravstvenega doma Velenje, ki ga v prihodnjih letih čaka pomembna in obsežna prenova. Ta bo potekala, kot smo povedali, postopoma. Njen cilj pa je zagotoviti sodobnejše pogoje za delo in predvsem boljšo zdravstveno oskrbo za prebivalce. Hvala, ker ste bili z nami in prijeten dan vam želiva magister Janez Kramar, direktor zdravstvenega doma Velenje in Jasmina Škarja. Srečno do prihodnjega torka.
3: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: 15-letniki znova slabši. 12 držav proti izraelskim naselbinam. Vreme oblačno s plohami in nevihtami. Danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice, direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev.
0: Vreme.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, tako da ne bo težav. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Pozdravljeni, dobro jutro v tele sredi, piše se 9.9. 5 minutke čez 6, ko gremo mi v tole jutro za Niko Horvat in uro brez kazalcev, ki se drugače reče tudi digitalna ura. Potem še Tanja Žagar, pol gremo pa mečkem pogledat k turizmu v Zgornji Savinjski dolini.

Tanja Žagar, bila je jesen 6.12. Dobro jutro, lepo sredo. Ja, evo, danes naj bi se tista vročina zlomila, naj bi bilo po eni strani tudi konc poletja, ker malo žalostno, a ne? Se rabimo dež pa vse sam, vsem. Ja, Zgornja Savinjska dolina pa je bila tudi letošnje poletje priljubljen cilj domačih in tujih obiskovalcev. Turistični obisk raste precej hitreje od slovenskega povprečja, dobri rezultati pa niso omejeni zgolj na glavno poletno sezono. V prvih sedmih mesecih se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 13,7%, število prenočitev za 14,1%. Rast je bila tako več kot dvakrat višja od slovenskega povprečja. Najbolj se je povečalo število prenočitev gostov iz Poljske, sledijo Madžari, potem Čehi in pa Nemci. No, za 24% je bilo več tudi prenočitev domačih gostov, tako da dobri rezultati, ki verjamem, da bodo naslednje leto še boljši. Gremo mi pa nazaj glasbi. Novi fosili so zdaj naša družba. Reci mi tiho, tiho.

0: aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Velenjske osnovne šole so novo šolsko leto začele pripravljene, a tudi z novimi izzivi. Mojca Pirc, ravnateljica osnovne šole Gustava Šiliha, ki letos vodi tudi aktiv ravnateljev velenjskih šol, poudari, da so v novo šolsko leto vstopili z veliko dela, priprav in pričakovanj, pa tudi z optimizmom.
2: Začetki šolskega leta so vedno za vsako šolo zelo intenzivni, treba je uskladiti vse stvari od kadrov, urnikov, prehrane in prevozov. Tako da ta organizacijski del je na začetku, ne samo septembra, že v avgustu, kar dost aktiven. Jaz vlogo vodja aktiva vidim predvsem kot povezovalno. Pomembno se mi zdi, da s ravnatelji med seboj dobro sodelujemo, da si izmenjujemo izkušnje in dobre prakse.
1: V soboto, 12. septembra, bo zaradi rednih letnih remontnih del začasno prekinjena dobava toplotne energije in sanitarne tople vode. Prekinitev bo predvidoma med 6. in 17. uro na območju krajevnih skupnosti Stara Vas, Šmartno ter mestna četrt Velenje, Desni breg in Levi breg. Uporabnike prosijo za razumevanje in upoštevanje navedenega termina. Za dodatne informacije pa je na voljo dežurna služba na telefonski številki 896 12 56.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripiljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
5: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.

0: Daniel Dewey so bili tole in jutro. In res je jutro, 6.23 je ura, tako da dobro jutro vsem zbranim, ki ste že po konci, ki že migate. Ena novica glede ceste, zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od danes pa do petka, torej tega petka 11. septembra, vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Zdaj, zakaj je zapora potrebna, pa pojasnjuje velenjski župan Peter Dermo.
1: Predvsem zaradi tega, ker se ureja dovoz in odvoz, torej v samo novo poslovno cono Pesje, kjer bo tudi dodatno, bom rekel, zgrajen še odstavni pas. Mi smo se odločili za celovito zaporo, predvsem zaradi same kvalitete izvedbe, kajti izvajalec je pač skupaj z strokovnimi službami ocenil, da je popolna zapora v roku treh dneh veliko bolj elegantna, hitreje se bo celotno odsek tudi izvedel.
0: Predvidoma od 12. do 15. septembra bo na to na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Ko smo že pri tem, lahko ste videli tudi posnetek enega buksla, ki vozi s kliotom in je sovoznik in potem podira tiste znake ob strani stebričke. Ne? Tako da, če poslušaš, ne, rajš ne, je že prezgodil.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Ura je 6:30 in kar se vremena tiče, danes bo najprej jasno, zdaj brez oblačka recimo, potem pa se bo sfižilo vreme in bodo prišle plohe, nevihte, krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo sicer v prvi polovici dneva na vzhodu, najviše dnevne temperature pa danes od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Mozirje 17, Celje 14, Slovenj Gradec 15, Dobrna pa 16 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Skok na ceste razkriva, da ni večjih posebnosti, da promet poteka tekoče. Zaradi gradnje ceste v poslovno cono Pesje vzhod pa bo predvidoma od danes pa do petka 11. septembra zaprta cesta Simona Blatnika v Velenju, zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do Bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Odkrito zmagovito.
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.

0: Noroskop.
1: Noroskop je na vrsti, kaj je zapisano v zvezdah za današnji dan. Kar se ovnov tiče takole. Danes boste hoteli vse urediti takoj. A če boste eno stvar pustili nedokončano, vas zaradi tega nihče ne bo izselil iz države. Bik, nekdo bo danes preizkušal vašo potrpežljivost, zato si pred odgovorom privoščite 3 sekunde tišine ali pa 3 grižljaje nečesa dobrega. Dvojčka, vaš jezik bo hitrejši od vaših misli, zato danes dvakrat premislite, preden izrečete nekaj, kar bi jutri najraje označili za "saj sem se samo hecal". Rak, čustva bodo danes nekoliko glasnejša od razuma, zato ne sprejemajte velikih odločitev samo zato, ker vas je ob 15.37 nekaj spravilo močno ob živce. Lev, nekdo bo danes opazil vaš trud, še preden boste uspeli sami poskrbeti za aplavz, zato se lahko za spremembo samo nasmehnete in sprejmete pohvalo. Devica, danes boste našli napako, ki je nihče drug ni opazil, a morda ni treba popraviti čisto vsega. Tudi življenje lahko preživi kakšen malo zamaknjen predan. Tehnica, pred vami bo odločitev med kaj si res želim in kaj bi bilo najbolj primerno. Zvezde vas tokrat nežno porivajo proti prvi možnosti. Škorpion, vaš šesti čut bo danes deloval bolje kot običajno, zato zaupajte občutku. Predvsem, če vam nekdo že tretjič razlaga isto stvar, zelo sumljivo zgodbo. Strelec, nekaj nepričakovanega vam lahko popestri dan, zato ne zavrnite povabila ali ideje samo zato, ker ni bila na vašem urniku. Najboljše dogodivščine ga običajno niso. Kozorog, danes boste imeli občutek, da boste držali oziroma morali držati vse niti v svojih rokah. Vendar lahko eno mirno spustite in ugotovite, da se svet kljub temu ne bo sesusam vase. Vodnar, vaša nenavadna ideja bo danes zvenela manj nora, kot ste pričakovali. Zato jo povejte na glas. Morda je čas, da nekdo končno dohiti vašo logiko. In še ribi, danes boste hitro začutili razpoloženje drugih. Zato pazite, da ne boste pomotoma nosili še njihovih skrbi poleg vseh svojih. Nekaj lahko mirno vrnete k pošiljatelju. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: Relax.
4: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Petar Grašo, volim i postojim. Desetih manka do sedmih, mi smo pri jutranjem na udihu, u tokratnem pa o preteklosti, rečemo kakšno.
1: Jutranji na udih na radiju Velenje.
2: Lepo jutro na današnjo sredo vsem skupaj. Pravijo, loviti preteklost je kot loviti veter. Kar je bilo, ne moremo več spremeniti. Lahko pa iz tega kaj odnesemo. Če se ves čas oziramo nazaj, hitro spregledamo tisto, kar se dogaja pred nami. Zato danes pustimo preteklosti, da ostane tam, kamor sodi, in svojo energijo raje namenimo dnevu, ki je pred nami.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izraelski zunani minister danes v Ljubljani odpira veleposlaništvo. 12 držav s sankcijami proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem, zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sara bo v Sloveniji spremljala gospodarska delegacija, v sklopu obiska pa bo potekal tudi poslovni forum. Do spremembe slovenske politike do Izraela so močno kritični v opoziciji in delu javnosti. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva in obisku Sara so zato v Ljubljani napovedani protesti. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je včeraj v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Uvedbo sankcij je nato na omrežju X potrdila Francija, v spodnjem domu parlamenta pa britanski zunani minister Miliband. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi, napovedal je zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu, 12 britanskim poslancem in drugim britanskim državljanom pa prepovedal vstop v državo. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Ob vložitvi predloga so v predlagateljici Resnici pojasnili, da je konoplja iz predloga izuzeta, saj se v stranki zauzemajo za njeno legalizacijo. Koalicijski trojček je medtem vložil dopolnilo, po katerem predlaga testiranje tudi za konopljo. Rokometaši Celja bodo po 2,5 leta znova del elitne lige prvakov, skupaj že 26. v zgodovini kluba. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja drevi gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18.45. V skupini s Celjani sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Gremo še mal pogledati, kaj je na cestah novega. Ja, v bistvu ni nič novega. No. Vse po starem, vse je v redu. In naj tako tudi ostane. Srečno in varno na poti, če bi karkoli bilo. Posebnega pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Lep pozdrav, 5 minutke čez sedmo v tele sredi 9.9. se danes piše. Zdaj le gremo z glasbo naprej, rock and band in Nadija, daj povej, baja in instruktori pridejo, godine prolaze. Na to pa malo pogledamo še na festival, Pikin festival, kaj se bo pa kaj danes dogajalo. No, tudi o tem tekom oddaje. Pa pogledamo še mal na naš čas, na spletni naslov nascas.si, vreme ceste, pa o tem, da se Saša Regija predstavlja tudi v tujini in tako dalje. Kmalu.

Danes imamo pa radi tega rock'n'benda, ne? Daj povej, smo že slišali pred pol ure, tako da še enkrat ga pa ne bomo. A gremo z Mikijem Vlahovićem raje naprej. Ali bo še verjela?

0: Leta minevajo, 7:13 minut je ura, dobro jutro in čudovito sredo vsem skupaj. Tudi letos na mestni občini Velenje pripravljajo poseben pikasto obarvan sprejem za vseh 309 velenskih prvošolcev. Župan mestne občine Velenje Peter Drmoli bo pozdravil danes ob 17. na Kapitanovem odru na Titovem trgu v sklopu 37. pikinega festivala. No, za glasbeni zaključek pa bo poskrbel Adi Smolar. Super, fino, fajn, zdaj upam, da bo tudi vreme zdržalo, ne? To je pomembno. Uživaj dan z Vladom Kreslinom z Goričkega v Piran. Če Vlade, kar radi slišite, tudi uživo, pa bo zelo blizu Velenju, zdajle v soboto. Žalska noč mladih in tudi Vlado Kreslin bo tam.
1: Uživimo dan z Goričkega v Piran.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje poziva kmetijske pridelovalce, ki so zaradi suše v letu 2026 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da škodo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra. Za prijavo škode morajo upravičenci oddati pravilno izpolnjen obrazec 2, ki mora biti dvakrat podpisan strani nosilca kmetijskega gospodarstva. Obrazec je objavljen na spletni strani mestne občine Velenje, v tiskani obliki pa ga je mogoče prevzeti tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. Športna zveza Šoštanj je v sodelovanju z nekaterimi športnimi klubi konec avgusta v Tresimirjevem športnem parku v Šoštanju organizirala poletni rekreativni turnir, ki ga pripravlja nekaj zadnjih let. Tekmovalci so se pomerili v odbojki na mivki, košarki 3x3, na miznem tenisu, šahu in balinanju. Dogodka se je udeležilo več kot 100 udeležencev različnih generacij, kar pomeni, da si občani želijo takih dogodkov, je povedal predsednik športne zveze Šoštanj Jure Grudnik.
2: Ja, to nam pove, da Šoštanj je športno mesto oziroma občina. Šoštanj je na zadnjem času ogromno vlaga v športno infrastrukturo, kar se kaže predvsem v novem športnem parku, široko. Hkrati pa to tudi pomeni, da ljudje si želijo rekreativnega športa, si želijo udejstovati in tudi prijava oziroma udeležba na tem turnirju kaže na to.
3: Radio Velenje.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebro za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na velenjski tržnici.
5: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
6: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
7: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto 12. septembra polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazilce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja, dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto 12. septembra ob 10. uri dopoldne.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Najboljše vino in domen kumar 7:25 vsak trenutek. Nascas.si oziroma nascas.svet24.si pa piše naslednje. Najdete zanimive prispevke, članke. Za srečno otroštvo šteje tudi povezanost. Piše se še o tem, da danes velenjske prvošolce čaka darilo. Popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju od danes dalje pa do petka. O tem, da ima velenjski zdravstveni dom velike načrte, da je šel tudi v prenovo, ki je zelo pomembna in bo neke spremembe tudi prinesla. O 40 letih ustvarjanja Draga Šumnika Luke pišemo, pa tudi o tem, da ko enkrat turisti pridejo, težko odidejo domov. Saj tako je v Zgornji Savinjski dolini, ne zaradi slabih cest, no tudi zaradi tega, ampak zato, ker ime tako lepo gor. Pa še mnogo več, vse to na nascas.si, eno tako simpatično lušno branje vas čaka. Mi pa nadaljujemo z Borisom Gardinerjem I Wanna Wake Up With You. Potem preverimo še ceste in kakšno vreme bomo imeli.

0: kar se vremena tiče danes, ja, nestanovitno bo s plohami, nevihtami, krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polici dneva na vzhodu, zaenkrat pri nas še kar fino zgleda, ne? Celo brez kakšnega oblačka je. Temperature čez dan bodo od 25 do 30 stopinj, trenutno pa Velenje, Gornji grad, Mislinja 18, Celje in Ravne na Koroškem 16 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, sicer pa zaradi gradnje ceste v poslovno cono Pesje vzhod, predvidoma od danes do petka, zaprta cesta Simona Blatnika v Velenju, zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do vele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero. Če imate še kakšno informacijo z cest, sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Ponosni zmagovalec?
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.

7:37, dobro jutro in čudovito sredo. Saša regija se je v Celovcu predstavila kot regija sprememb, novih razvojnih priložnosti in povezovanja čez mejo. Na 7. slovenskem večeru, ki je 4. septembra potekal v Zjahr-Hofu, so predstavniki gospodarstva, politike podjetništva in lokalnega okolja iz Slovenije in Avstrije govorili predvsem o prihodnosti regije in njenem prestrukturiranju. V spredju so bili konkurenčnost gospodarstva, razvoj podjetništva, internacionalizacija ter možnost tesnejšega sodelovanja z avstrijskim prostorom. Udeleženci so poudarili, da lahko prav povezovanje in izmenjava izkušenj pomembno prispevata k iskanju novih razvojnih poti. Regija se v Celovcu predstavila tudi svojo turistično ponudbo in kulinariko. Ob zgodbah pastirjev in knapov so predstavili tudi doživetja obeh dolin ter pokazali, kako se v Saša regiji prepletata tradicija in prihodnost. Evo, toliko iz Celovca. Jinx pa z nami v temle jutru skladbo Daleko je more. Evo, v bistvu res poletja že počas mineva in tudi tiste lušne morske niso zamenjala šole, službe in tako naprej, ampak vse hitro mine leto. Se to lažemo.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Complimenti! U sako jutro na Radio Velenje.
1: V sentimentih danes skupina Lačni Franc, ki je bila ena izmed najbolj vplivnih slovenskih in jugoslovanskih rock skupin, ustanovljena je bila junija 1979 v Mariboru. Skupino je vodil Zoran Predin. Svojo glasbo so postali eden od stebrov jugoslovanskega novega vala in alternativnega roka, prepoznavni pa so bili predvsem po ironičnih, satiričnih in družbeno-kritičnih besedilih. Skupina je uradno zaključila svojo dolgoletno glasbeno pot s poslovilno turnejo Veliki finale ob koncu leta 2022. Izdali so kar nekaj skladb, ki so mnoge od teh tudi ponarodele, ne? Recimo Praslovan, Zarjavele trobente, Ne mi dihat za vratnik, Naj ti poljub nariše ustnice in pa Čakaj me. No pa ravno tole slednjo si bomo danes privoščili, torej Čakaj me in Lačni Franc.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA napadle 5 iranskih tankerjev Iran ameriško bazo v Jordaniji. Nemčija bo Ukrajini zagotovila nujno potrebne rakete za sisteme Patriot. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev, je včeraj sporočilo ameriško centralno poveljstvo CENTCOM. Tarča so bili 4 tankerji povezani z iransko revolucionarno gardo v Omanskem zalivu ter še eden v bližini otoka Hark. Ameriška stran trdi, da je napade izvedla v odgovor na raketna napada, ki jo je v zadnjih 2 dneh na ameriško vojaško ladjo izvedel Iran. Teheran se je na zadnje napade ZDA odzval z obstreljevanjem ameriškega oporišča v Jordaniji. Nemčija bo Ukrajini iz svojih zalog dostavila nujno potrebne rakete za sisteme zračne obrambe Patriot, je včeraj na srečanju kontaktne skupine za podporo obrambi Ukrajine, ki je potekalo prek videopovezave, dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je tudi druge podpornike Ukrajine pozval, naj pogledajo v svoje zaloge in napravijo podobne dobave. Ukrajina se že nekaj časa spopada s težavami pri obrambi pred ruskimi napadi, zlasti z balističnimi raketami, saj ji primankuje prestreznih raket. Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula sta prvi polfinalistki zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. Prva nosilka Sabalenka je po 2 urah in 22 minutah 7-6, 3-6 in 7-6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. V drugem četrtfinalu pa je tretja nosilka Jessica Pegula premagala rojakinjo Emo Navarro s 3-6, 6-4 in 6-3. Znan je tudi prvi moški polfinalist, to je Američan Francis Tiafoe, ki je po preobratu v 5 nizih ugnal rojaka Alexa Mikkelsena.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Trenutno na cestah ni večjih posebnosti, odlična novica torej in naj tako tudi ostane, bodite previdni, varno in strpno za volanom. 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Lep dan želim, dobro jutro, 5 minut je čez 8 ura. Ja, tole uro bodo odprli Čuki in mogoče, pa Nina Pušlar pride tople oči, potem smo pa že pri jezikovi župi, tako da vabljeni, da tudi danes sodelujete, lahko dobite eno lušno nagrado, bomo pa skupaj iskali kakšno besedo. No, katera bo to danes in kaj bo nagrada, vam izdam po dveh.

0: Jezikova župa.
1: Pozdravljeni v sredini jezikovi župi nagradni igri, kjer majčka nuganjujemo, malo iščemo besede, narečne, take bolj štajerske, ali pa čist šaleške, odvisno, katero najdemo. In tudi nagrajujemo. Danes je nagrada mesečna naročnina na naš čas. Tako da, če bi radi prejemali naš čas mesečno, lahko se nam naročite, seveda lahko ga pa danes z malo sreče dobite tudi to nagrado za en mesec. Iščemo pa besedo Fleischmaschine. Kaj to je? Se pa ni težko, no. Če mi pravilno sporočite, pa ste potem izžrebani, pokličemo in dobite vi nagrado. Konec tele ure pa razglasimo tudi nagrajenko ali pa nagrajenca. Nič 3-1, 3-26 SMS številka, pošljete pa seveda pravilni odgovor in pa vaše podatke. Vsaj ime, priimek, če pa še vse drugo zraven je pa toliko boljše, ni pa pogoj. Torej, kaj je to Fleischmaschine?
0: Jezikova župa.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenje 20. septembra obeležuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča na ta dan leta 1959. V počastitev praznika bodo tudi letos potekali številni praznični dogodki, 18. septembra pa bo v Domu kulture Velenje tudi slavnostna praznična seja, na kateri bodo med drugim podelili tudi občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Več o dobitnikih priznanj pa velenski župan Peter Drmol.
3: Podelili bomo priznanja župana mestne občine Velenje. Teh prejemnikov jih je 11. Plaketo mestne občine Velenje, ki v letošnjem letu prejmejo društvo Invalidko Novo, Koloman Lajnšček in pa Lovski pevski zbor Škale. Grb mestne občine Velenje prejme namiznoteniški klub, Tempo, prostovoljno gasilsko društvo, Pesje in pa Dom za varstvo odraslih in pa posebna čast letos tudi ambasador mestne občine Velenje bo postal Robert Hrgota, trener naših skakalcev, ki je seveda v zadnjih letih bil tudi na čelu te naše skakalne ekipe, ki je dosegala izjemne uspehe.
0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku v Gaborkah za malico, vojaški golaš, kruhova rezina ali škofovska jajca, krompir v kosih in solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 714 4471.
7: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Jezikova župa.
1: 8:23, lepo pozdravljeni in dobro jutro. Jezikova župa je tukaj in kuhamo jo z besedo Fleischmaschine. Kaj to je? Kakšna je druga beseda za Fleischmaschine? Mi sporočite prek SMS-a na 031 3x26. Nagrada pa je super fino fajn, mesečna naročnina na naš čas. Tako da, kar pohitite še, na pol urce imate časa za razmislek in za poslat SMS. Fleischmaschine, kaj to je?
0: Jezikova župa.

0: Pol devetje ura in čas, da pogledamo v nebo in kaj se dogaja na cestah. Danes bo tako mal mešano vreme, najprej lepo sončno, potem pa plohe in nevihte, krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na zahodu. Najvišje dnevne temperature še vseeno precej visoke od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Nazar je 19, Mežica 17, Celje Topolšica pa 18 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Glede cest je pa v bistvu... en radar imamo v Celju na Ljubljanski pri AMZS, tam je omejitev 50 km na uro. To je to, če bi opazili še kakšno posebnost, sporočite na 080 13 02. A pa še tole, zaradi gradnje ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od danes pa tam do petka, tega petka 11. septembra, zaprta cesta Simona Blatnika v Velenju, zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero in do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.
2: Zmagovalec
3: like a Bosch.
2: Zmagaj like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri

0: Jezikova župa.
1: Še zadnjič vprašam, kaj to pomeni flash machine, kaj to je, zakaj se uporablja, v bistvu drugo slovensko besedo iščemo za flash machine. Če mi pravilno odgovorite oziroma če mi pošljete SMS, nič 31 3x26 je lahko vaša nagrada, mesečna naročnina na tednik Naš čas. Tako da kar pohitite, zdaj imamo še nekaj malega časa. V naslednjem vklopu že nekoga razglasim za zmagovalca oziroma zmagovalko. Tako da kar pohitite, nič 31 3x26, kaj to je flash machine. Jezikova

0: Na Kamut.
1: Radio Velenje.
2: Danes pri križniku v Gaborkah za malico, vojaški golaš, kruhova rezina ali škofovska jajca, krompir v kosih in solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
3: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
4: Kmetje pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja, dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
8: Relax.
9: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Jezikova župa.
1: In smo prišli do konca, naša jezikova župa je skuhana. Flash machine smo iskali, kaj to je. Seveda je to strojček za mletje mesa. In nagrada, mesečna naročnina na naš čas gre k poslušalki Nataši. Čestitke, Nataša, iz Velenja. Dobite torej mesečno naročnino vsem, ki ste poslali SMS-e, ni vas malo, najlepša hvala za vsakega poslanega. Če tokrat ni bilo sreče, naslednji teden zopet v sredo od 8 do 9, samo na Radiu Velenje, Jezikova župa.
0: Jezikova župa.

0: Radio imamo domače kraje in dobro muziko.
1: Radio Velenje. Ker smo radi na gamot. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Trump pozdravil zmago AFD na Saškem. Rubio na turneji po Latinski Ameriki za krepitev vpliva ZDA. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem omrežju True Social pozdravil, kot se je izrazil, res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah po njegovem mnenju naveličali absolutno grozne migracijske politike, ki je Nemčiji tako zelo škodovala, je še dodal Trump. Trump je zapis, v katerem stranke AFD sicer ni izrecno imenoval, objavil dva dni po zmagi te nemške skrajno desne stranke na volitvah v vzhodno-nemški deželi Saški Anhalt, kjer je AFD osvojila skoraj 44% glasov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj prispel v Kolumbijo, prvo postajo turneje po Latinski Ameriki, s katero želi Washington okrepiti vezi z novimi desnimi voditelji v regiji in utrditi svoj politični, gospodarski ter varnostni vpliv. Kolumbija se je pod novim predsednikom med drugim pridružila pobudi Ščit Amerik, koaliciji držav pod vodstvom ZDA za boj proti narkokartelom in organiziranemu kriminalu. Rubio je naznanil, da se je pobudi pridružil tudi Peru, ki ga od konca julija vodi konzervativna predsednica Keiko Fujimori. Poleg Peruja bo Rubio obiskal še Ekvador. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 metri in 46 centimetri včeraj zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Drugi je bil Čilenec Claudio Romero z 62 metri in 64 centimetri. V soboto Čeha čaka še zadnja tekma sezone v Litvi, na kateri bi rad disk ponovno vrgel prek 70 metrov. Tam bo konkurenca precej močnejša, nastopil bo tudi svetovni rekorder Mikolas Alekna, ki bo tekmoval na domačih tleh.
3: Vreme.
2: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
4: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Promet na Radiu Velenje.
11: Kar se tiče cest in prometa na njih, en radar ste opazili v Celju na Ljubljanski pri AMZS, tako da tam še posebej previdno, drugače pa strpno varno na cestah, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan.
1: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
13: Z vami je
1: Igor Kukovec.
11: Krasen dan želim, lepo pozdravljeni, 5 minutke čez 9. Nejša je že z nami tiste lepe dni, potem pa še Toni Cetinski, človek od leda. Na to pa preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan, 9. septembra.

0: na današnji dan.
1: Na današnji dan, 9. september, se piše in leta 1792 v Kamni Gorici pri Radovljici se rodi slovenski slikar Matevž Langus. Njegovi portreti ljubljanskih meščanov so pomembne priče umetnostnega ozračja tedanje Ljubljane. Med drugim je portretiral tudi Primičevo Julijo. Leta 1828 se je v Jasni Poljani v stari plemiški družini rodil pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj, eden največjih književnikov vseh časov. Njegov najbolj znani roman je Vojna in mir, ki je doživel tudi številne filmske upodobitve. 9. septembra 1961 se je rodil Matjaž Kek, nekdani nogometaš, danes trener in selektor nogometne reprezentance. Leta 1995 je na 26. memorialu Bojana Hrovatina v Ljubljani, na katerem so tekmovali vsi najboljši slovenski športniki paraplegiki, Velenčan Janez Hudej zmagal v troboju. V metu kopja je dosegel državni rekord in si s tem rezultatom zagotovil nastop na paraolimpijskih igrah v Atlanti leta 1996. No in še ena povezana s športom na današnji dan leta 2003, je pri 37 letih slovenski košarkar Jure Zdovc napovedal konec igralske kariere. Podal se je v trenerske vode in nekaj časa vodil tudi slovensko košarkarsko reprezentanco.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Minuli petek so v krajevni skupnosti Gorica v mestni občini Velenje s priložnostnim dogodkom namenu predali večgeneracijski park Lipa. Zadovoljstvo ob odprtju parka, ki ponuja infrastrukturo za šport in rekreacijo vseh generacij, je izrazil tudi Dimitri Amon, direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana, ki upravlja z večino športne infrastrukture v mestni občini Velenje.
3: Ja, iz gledišča športa smo v Rdeči dvorani športno-rekreacijskem zavodu veseli vsakega takšnega objekta, sploh pa takšnega objekta, ki ga danes odpiramo tukaj na Gorici, ki poleg športa ponuje tudi medgeneracijsko sodelovanje, torej mladina bo športala, starejši se bodo družili in obenem seveda tudi rekreirali, tako da se nam zdi prav, da mestna občina Velenje podpira takšne projekte in se nam zdi, da bo ta park Lipa lahko primer dobre prakse tudi v ostalih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in verjamem, da z neko pozitivno energijo in pozitivnim gledanjem bodo lahko Velenčanke in Velenčani uživali v takšnih parkih.
4: Radio Velenje.
5: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
6: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
7: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto 12. septembra polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja, dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto 12. septembra ob 10. uri dopoldne.
8: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.

9:23 je ura, dajmo malo k šoli iti in k izobraževanju. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav OECD, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki pa je prav tako nižje kot pred 3 leti, torej že tisto splošno, pismenost in matematika pada. In Sloveniji in OECD. Poprečni dosežki v Sloveniji so bili tokrat najnižji doslej. To delajo razna družbena omrežja, TikTok in neumnosti in razni vplivneži, ki dejansko niso zdelali niti srednje šole, pa si pravijo vplivneži. Ja, pravijo, da na mladih svet stoji, ne vem, no. Se mi zdi, da se nam ne piše ravno dobro, ampak vse so možnosti za popravek, tako da upamo na najboljše, no. Mi gremo pa z glasbo naprej. Ta še vedno ostaja dobra. Gremo v Novo Gorico, če sem bolj natančen, z avtomobili. Gospodar tvojega srca.

0: pol deset je. Čas za ceste in seveda še za vremensko napoved. Danes bo v bistvu tako malo mešano. Najprej je lepo, tako kot imamo zdaj le sončno, potem pa so možne plohe nevihte, krajevno so lahko tudi močnejše. Več sonca v prvi polovici dneva na vzhodu, temperature čez dan pa od 25 do 30 stopinj. Velenje, Celje, Žalec, Dravograd trenutno kar izenačeni pri 21 stopinjah, Solčava jih ima 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zaradi gradnje ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma danes pa do petka, tega petka 11. septembra, zaprta cesta Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero in do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

In the summertime, ja, že je tole poletni čas minil, danes se še nekaj vreme drži, ampak naj bi prišlo tudi do sprememb po vremenu, 20-ih manjka do 10-ih. Ljudje tekmujejo v marsičem, ne poznamo gasilska tekmovanja, vlečenje vrvi, ne vem, različna športna tekmovanja, za zabavo, za dobro voljo. No, pa gremo pa na Madžarsko. Tam pa tekmujejo in se zabavajo v tem, kdo najhitreje in najlepše izkoplje grob. Ja, tekmovanja, ki ga organizira Madžarsko združenje vzdrževalcev in upravljavcev pokopališč, se je letos udeležilo 19 dvočlanskih ekip. Da bi bilo vzdušje še mal bolj komorno, je tekmovanje potekalo na pokopališču. Nekaj glava množica navijačev je uro in 20 minut molče navijala za svoje favorite. Po razglasitvi zmagovalcev pa se je ta množica mirno in tiho razšla. Organizatori so sporočili, da je prireditev več kot uspela in da toliko veselja, židane volje in radosti niso bili deležni že dolgo. Bravo, Madžari, tole pa je. Ja. Maraja, Ljubi, zdaj le na vrsti.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Dajmo še malo potelovaditi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko po dobrih 16 minutah igre s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta. Rokometaši Celja bodo po dveh letih in pol znova del elitne lige prvakov, skupaj že 26. v zgodovini kluba. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzerja gostovali pri Zagrebu, obračun se bo začel danes ob 18.45. V skupini sta še favorizirana Paris, Saint-Germain in pa Alborg. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristijan Čeh je 70,46 metra zmagal metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Drugi je bil Čilenec Claudio Romero. Danes pa se bo začelo moško odbojkarsko evropsko prvenstvo, ki ga gostijo Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Slovenski odbojkari bodo prvo tekmo igrali v petek proti Slovaški, varovanci Fabija Solja pa bodo branili bronasto medaljo in skušali nadaljevati uspešen niz zbiranja odličij na prvenstvih stare celine. In še tole, Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji, slavil je v sprintu in dokončal sjajno delo svoje ekipe. Najboljši Slovenec je bil Matejuš Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omrzel sta zadržala svoji mesti v najboljši šesterici.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropski milijoni za varnejše poti pešcev in kolesarjev. Na britanskih letališčih tudi danes odpoved številnih letov. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj namenja 4 milijone evrov evropskih sredstev za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev. Ministrstvo bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu. Največji je kolesarska povezava Celje-Vojnik, kjer bodo uredili 5,8 km povezav. Projekt je vreden 2,07 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,62 milijona. V Novem mestu bodo uredili Šmarješko cesto ter Jakčevo in Ragovsko ulico, tudi s površinami za pešce in kolesarje. Projekta sta skupaj vredna skoraj 8 milijonov evrov, evropskih sredstev pa bo 2,44 milijona. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že včeraj povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več deset letov. Po podatkih spletne strani Flight Radar 24 je bilo za danes odpovedanih 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Kot je včeraj sporočilo podjetje NATS, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je šlo za težavo s sistemom za obdelavo letov. Napako so po navedbah podjetja sicer že odpravili. Vzrok za napako naj ne bi bil kibernetski napad. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta. Jurgiča, sicer 8. nosilca turnirja, v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuan Yu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako 3-0 boljši od Egipčana Omarja Asa.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Gremo še na ceste in do prometa. Ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, odlična novica. Torej, če bi se karkoli spremenilo, pazite, zastoj, radar, nesrečo, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: 4 minutke čez 10 je zdaj le na tanko, gremo mi v tole sredo, sredino do povdne, zaenkrat še kar sončno, mal veterček pihlja, tu pa tam kakšen oblaček, ampak se še kar drži. In sicer z glasbo, s pop design, tole uro odpira pesem, nekoč bom zbral pogum, Laura Pauzini prihaja in tako dalje, vse do oddaje Šaleška danes. Sveže aktualne novice iz našega okolja prihaja na Radio Velenje, zelo, zelo.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Relaks.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami, predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: רדיו וליניה נקמות
1: שלישקה דנס.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V oddaji pa o zapori ceste Simona Blatnika, o sprejemu prvošolcev, ki ga v okviru Pikinega festivala pripravlja velenski župan, ter o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od danes do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do Bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero, kot je to urejeno že nekaj časa, odkar je na omenjenem odseku vzpostavljena polovična zapora. Zakaj je potrebna popolna zapora, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Predvsem zaradi tega, ker se ureja dovoz in odvoz torej v samo novo poslovno cono Pesje, kjer bo tudi dodatno, bom rekel, zgrajen še odstavni pas. Mi smo se odločili za celovito zaporo, predvsem zaradi same kvalitete izvedbe, kajti izvajalec je pač skupaj z strokovnimi službami ocenil, da je popolna zapora v roku treh dneh veliko bolj elegantna, hitreje se bo celotno odsek tudi izvedel. Istočasno lahko seveda sama sanacija se tudi bolj kvalitetno izvede, zato smo se potem odločili, da bomo seveda za tri dni zaprli to cesto in celovito uredili. Še potem odstavni pas uredili v nadaljevanju, ko bodo tudi cev vode oziroma vroče vodne cevi, zelene cevi, ki so danes v tisti lokaciji odstranjene in bomo potem imeli tudi izpolnjen pogoj, da zaključimo ta odsek celovito. Pripričan sem, da bo tisto območje zdaj v prihodnjih tednih, ko bo dokončno urejeno, tudi zelo zaživelo, veliko bolj bo polepšalo tisto območje, veliko bolj odprto območje in tudi se bo na koncu končno lahko videlo, v katero smer se bo tudi razvijala ta poslovna cona Pesje.
1: Predvidoma od 12. do 15. septembra pa bo na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Terminski načrt je sicer še predmet uskladitev, zato so glede na pogoje izvedbe na terenu možne tudi posamezne prilagoditve.
0: Šaleška danes.
1: Velenjski župan Peter Drmol bo v okviru Pikinega festivala, ki poteka v Velenju, danes ob 17. uri pripravil poseben pikast sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev, ki jih bodo pri tem tudi obdarili. Peter Drmol.
2: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem za prvošolce. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno, bom rekel, domačo knjigo, torej tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec prejel knjigo Jezernik Velenč, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojhter, ki je zasnovana tudi kot povarvanka. Seveda želimo pa predvsem otrokom tudi ob prvim šolskem dnem, seveda ob njihovem prvem letu izobraževanja, predvsem pokazati en topo sprejem, da jih kot skupnost opazimo, da jim zaželimo seveda vse tisto dobro, kar jim v šoli vsekakor želimo in da je res to mesto, ki je seveda mladim vedno znova tudi prijazno. Mi smo že večkrat zdaj tudi v zadnjih tednih ob prvem šolskem dnevu govorili, da je seveda sistem vzgoje in izobraževanja pri nas dobro zasnovan. Na letni ravni dajemo približno 12 milijonov evrov za ta namen. Seveda tudi sistemsko vlagamo v vrtce, šole in tako naprej. Še večje investicije se predvidevajo v prihodnjem letu. Tako da je to en segment, drug segment je pa predvsem to, no, da res prvošolcem ustvarimo tisto čim bolj čarobno počutje tukaj v našem mestu in da jih sprejmemo tako, kot si seveda to tudi zaslužimo.
1: Sprejem naj bi po napovedih sicer potekal na Kapitanovem odru na Titovem trgu, a ga bodo v primeru slabega vremena izvedli v Rdeči dvorani. Po sprejemu bo sledil še koncert Adija Smolarja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru, ki ga je zanje pripravil šoštanski župan Boris Goličnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minulo soboto je ob Družmirskem jezeru potekalo že četrto srečanje upokojencev občine Šoštanj, ki ga je pripravil šoštanjski župan Boris Goličnik. Ta je v uvodu zbrane tudi nagovoril in se jim zahvalil za vse, kar so v preteklosti storili za skupnost, v kateri lahko sedanje generacije živijo, delajo in ustvarjajo.
2: Odličen dogodek, eden najlepših v leto, letos že četrti in na začetku mojega mandata sem si rekel, da če pa kaj, moramo pa enkrat na leto narediti srečanje z starejšimi, z upokojenkami in upokojencami, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo in tudi nam so zagotovili pogoje, da lahko delamo, ustvarjamo, da lahko živimo v naši lepi občini in je to ena skromna zahvala ali pa pozornost strani občine, pa tudi mene kot župana, da vejo, da so cenje, da so spoštovani. Hkrati pa tudi jim želim te priložnosti povedati, da nismo dolžni sam, da poskrbimo za njih, ampak jih še mi vedno zelo, zelo rabimo. Rabimo njihove nasvete, rabimo njihove izkušnje. Skratka, čudovit dogodek, odlična udeležba, odlično vzdušje. Jaz moram reči, da sem res užival in da smo se imeli res lepo.
1: Srečanja se je udeležilo preko 700 upokojenk in upokojencev in župan je izrazil veliko veselje, da je lahko vsakemu stisnil roko. Sicer pa se v občini trudijo, da bi se upokojenci v domačem okolju dobro počutili in kot meni Boris Goličnik je zanje dobro poskrbljeno.
2: Jaz moram reči, da zelo dobro imamo dva odlična društva, ki zelo dobro delujete, društvo upokojence Šoštanj in društvo upokojencev Ravne, res organizirani, moram reči, da aktivni bolj kot marsikatero društvo, kjer so bolj mlajši in res dobro delajo. Seveda imajo pa tudi podporo občine Šoštanj pri svojemu delovanju in moram reči, da sem vesel tudi zato, ker zelo dobro sodelujemo in imajo tudi dobro vodstvo v obeh dveh društvih. Tako da ja, je poskrbljeno, fajn delajo društva in sem na to tudi zelo ponosen.
1: In na kakšen način občina konkretno podpira upokojence?
2: Finančno podpiramo njihove programe, so pa številčni, aktivni na kulturnem področju, na športnem področju, na izobraževalnem. Ogromno dela je tudi na izobraževanju teh njihovih članov, kako se dela s telefoni, kako se ravna z defibrilatorji, razno razne vrste izobraževanja. Predvsem pa moram reči, da so kljub tretjemu življenjskem obdobju izjemno aktivni na športnem področju. Tukaj moram reči, da imamo med njimi kar zelo dobre športnike in se veselim tudi vseh njihovih uspehov. Seveda si pa vzamejo čas tudi, da grejo na izlete, da grejo v toplice, tudi v hribe.
1: In kaj si lahko upokojenci v Šoštanju obetajo v prihodnje? Goličnik pravi.
2: Če mi bo zaupan še en mandat, bo zagotovo tako kot zdaj zelo dobro, pa verjamem, da še bolj, da še lahko kako stvari izboljšamo. Moram pa reči, da sem vesel, zato ker smo v tem mandatu tudi poskrbeli za predvsem za tiste ranljive skupine starejših ljudi, upokojenk in upokojencev. Na nazadnje smo pridobili certifikat mesto po meri invalidov in tudi tako kažemo naš odnos do starejših, do tistih, ki nas potrebujejo. In ja, tudi v prihodnje bo za starejše odlično poskrbljeno.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo od danes uvedena nekajdnevna popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Potrebna je zaradi izvedbe del na priključni cesti k poslovni coni Pesje vzhod in bo trajala predvidoma do 11. septembra. Povedali smo tudi, da velenjski župan Peter Drmol v okviru 37. Pikinega festivala pripravlja sprejem za 309 velenjskih prvošolcev. Ob tej priložnosti bodo prvošolcem podarili knjigo domačega avtorja Iva Stropnika Jezernik Velenč. Povedali pa smo tudi, da je šoštanski župan Boris Goličnik minulo soboto ob Družmirskem jezeru pripravil že četrti sprejem za upokojence občine Šoštan. Tradicionalnega sprejema se je udeležilo več kot 700 upokojencev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazilce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Rusija ponoči prestregla več 100 ukrajinskih dronov. V Parizu začetek mednarodnega vrha za vesolje. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska zračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila 596 ukrajinskih dronov, je danes poročilo Rusko ministrstvo za obrambo. Ukrajinski napadi so najbolj prizadeli regijo Krasnodar, kjer so umrle 4 osebe, 29 je bilo ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner te regije Venjamin Kondratjev. V napadu na regijo je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi, najbolj pa je bilo prizadeto mesto Novorosijsk. V ruskem napadu na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji pa sta umrla 2 civilista, 3 pa so bili ranjeni, je sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper. V Parizu bo danes in jutri potekal mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije se bo vrha udeležil minister za gospodarstvo Anže Logar. Med osrednjimi temami srečanja so vprašanja kolektivne varnosti v vesolju, trajnostna raba vesolja, razvoj vesoljskega gospodarstva ter krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju vesolja. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini odprtega prvenstva ZDA je po 5 nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza, ki se po 4 mesecih vrača po poškodbi zapestja. Po slabih 4 urah in pol je bil izid 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 in 7-6. Dvoboj se je končal ob 3:30 zjutraj po lokalnem času. Sheltonov tekmec v polfinalu bo prav tako Američan Francis Tiafo, ki je ugnal rojaka Alexa Mikkelsena.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih in imamo dobre novice. Zaenkrat vse teče kot mora, naj tako tudi ostane. Če ste kje predolgo obstali, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, pa povemo še drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: To dopolne z vami
10: Maja Oderlap.
9: Dobar dan želim, kmalo jih bo 5:45. Ja, oblaki so tu, temperature pa še vedno precej poletne. 26 jih imamo trenutno v Velenju, toliko tudi na Polzeli v Mozirju, 26 Radlje in Topolšica, 27 v Štorah in 25 v Mislinji. Ja, za zdaj še ujemimo nekaj dobre energije, preden se vreme odloči zamenjati razpoloženje. Oblaki so tu, temperatura bo morda naredila kakšen ovinek, no mi pa vsi ostajamo na sončni strani življenja. Jaz bi rekla tako, še en požirek kave, nasmeh na obraz in pogumno naprej. Naj bo ostanek današnjega dopoldneva za vse nas čim bolj produktiven, prijeten in predvsem tak, da bomo popoldne lahko rekli, tole smo pa dobro speljali. Naše dopoldansko druženje se nadaljuje skupaj s pevovci in z legendarno pesmijo Cvetje. U jeseni.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo, kaj nam kulturni odri ponujajo na današnjo sredo. 37. Pikin festival bo na Titovem trgu v Rdeči dvorani na Pikinem otroškem igrišču odprt od 9. ure do 13.30 ter od 15.30 do 18.30. Ob 16. uri bo na Kapitanovem odru na Titovem trgu za smeh čarovnije in dobro voljo poskrbel čarovnik Grega, ki bo otroke povabil v svojo igrivo predstavo polno glasbe, petja in čarovniških trikov. Prav tako ob 16. uri bodo v centru Jaki potekali razbremenilni pogovori za mlade, maš stiske, pa nucaš pogovor, namenjeni mladim, ki potrebujejo pogovor in podporo. Ob 17. uri bo na Titovem trgu župan Peter Dermol sprejel velenjske prvošolce ter jim ob začetku njihove šolske poti namenil nekaj spodbudnih besed. Večer pa bo ob 19. in 19. v preddverju knjižnice Velenje namenjen poeziji in glasbi. Ob začetku 18. sezone bralne značke za odrasle odprimo knjige bosta Aleš Štegar in Jure Tori pripravila pesniško-glasbeni ritual Stolpi sirene, v katerem se bosta prepletali poezija in glasba harmonike.
1: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Pri Križniku v Gabrkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gabrke.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
4: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.

0: barvamo na zeleno.
1: Sezona piknikov in drugih praznovanj na prostem se bo gotovo zavlekla še v jesen. Takrat imamo na mizah veliko dobrot, ob njih pa pogosto kup krožnikov, lončkov, pribora in tudi posodic. Ko se druženje konča, ostane za nami vreča ali celo dve odpadkov. Velik del teh smo uporabili le nekaj minut. Prav zato lahko že s preprostimi odločitvami naredimo veliko. Izberimo posodice in lončke za večkratno uporabo ter se odpovejmo plastičnemu priboru. Namesto slednjega lahko uporabimo lesenega. Ker pa smo že dobro okoljsko ozaveščeni, vemo, da je dobra tista posodica, ki ne konča v košu po enem kosilu. Posodice za večkratno uporabo so eden najpreprostejših načinov, kako lahko zmanjšamo količino odpadkov v vsakdanjem življenju. Uporabimo jih za shranjevanje ostankov kosila, za malico za v službo ali šolo, sadje na izletu, pecivo za piknik in še marsikaj. Namesto, da bi po vsaki uporabi zavrgli embalažo in naslednjič vzeli novo, lahko isto posodo preprosto pomijemo in ponovno uporabimo. Prednost ni samo okoljska. Kakovostne posodice so praktične, dobro tesnijo, hrano lahko v njih razporedimo in shranimo. Poleg tega pa nam pomagajo tudi pri zmanjševanju količine zavržene hrane. Če ostanke kosila pravilno shranimo, jih lahko pojemo naslednji dan. Vzamemo seboj v službo ali iz njih pripravimo nov obrok. Pomembna je predvsem sprememba načina razmišljanja. Predmetu ni treba postati odpadek takoj, ko ga enkrat uporabimo. Če ga lahko uporabimo 10-krat, 100-krat ali še večkrat, smo že zmanjšali potrebo po izdelavi novih izdelkov in količino smeti. In tako skupaj malce pobarvali svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Med razlogi za predlog razrešitve Avšič Bogovič kršitev poslovnika. Poplave v Nepalu povzročile za več milijard škode. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednica Državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje Državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev. V Svobodi so prepričani, da Nataša Avšič Bogovič nalogo podpredsednice Državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, oblasti v Katmanduju ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovali od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečili dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada sredstva zbrati preko nepovratnih sredstev. Medtem v tej južnoazijski državi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih. Silovite poplave, povezane s podorom ledenika, so 26. avgusta prizadele območje med Nepalom in kitajskim Tibetom ter povzročile obsežno škodo na infrastrukturi. Najboljša smučarska skakavka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Najprej je po koncu sezone poskrbela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poleti vzela nekoliko več časa zase kot sicer. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem v celinskem pokalu čez dobrih 10 dni v avstrijskem Štamsu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dober dan želimo vsem voznicam in voznikom na cestah. Ja, vse teče kot mora in naj tako še dolgo ostane. Me pa zanima, če so kje dobro skriti policisti. Če ste jih ravno zdaj kje srečali, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komod.
12: Z vami je
0: Maja Oderlap.
10: Dober dan, želimo, pet jih je čez poldne, temperature okrog 27 v naših koncih, sicer pa vreme menda za danes popoldan že pripravlja svojo predstavo, čaka nas sprememba, ampak nič za to, če se bo nebo spremenilo iz sončnega v oblačno, se lahko tudi mi iz še malo bi počival preklopimo na gremo, zares zmoremo. Naj bo torej današnja sreda dan brez kompliciranja, s čim več dobre energije in s čim manj pogledovanja na uro. Gremo zdajle na oblak za dva. Tja nas v nadaljevanju peljejo tabuji. Dober dan želimo!

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

0: če sem jaz poštena, bi tudi šli še malo do morja pogledati, ne? Ja, vreme pa se bo nekoliko skisalo danes, se je že pooblačilo, je pa še precej soparno. 27 jih imamo trenutno v Velenju, toliko tudi Dolič, Šmartno ob Paki, 27 na Muti in v Nazarjah, 25 pa na Prevaljah. Danes popoldan nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca pa v zgodnem popoldnevu še na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Termometri bodo pokazali do največ 30 stopinj. Ponoči oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, prav tako oblačno tudi jutri in deževno. No sonce pa se, hvala Bogu, vrača ob koncu tedna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, kličemo šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Sporočate, da je zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri, tako proti Domžalam, kot tudi v obratni smeri. Previdno torej, če greste proti prestolnici in mirne živce. Če ste tudi v naših koncih obstali kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-hod.

0: Radio Velenje.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazilce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
2: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: V Novi Jami, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Vreme se je v Velenju že skoraj da skisalo, že malo prši in tudi precej piha, no sicer pa bomo mi še vedno ostali najraje tam, kjer smo v naših domačih krajih, kajti v nadaljevanju bomo izvedeli, kaj vse je aktualnega pri nas. Velenjski župan bo recimo danes sprejel kar 309 prvošolcev, v Šoštanju so se srečali upokojenci, od danes pa velja tudi popolna zapora ceste Simona Blatnika predvidoma do petka 11. septembra. Vse podrobnosti je zbral naš Mitja Čeretnik v središču naše regije. Pozdravi nas takoj po uspešnici, ki jo vsi zelo dobro poznamo. Naj bo na svetu čim več dobrega. To želimo z Radio Velenje. Še slabih 6 do 1 popoldan.

0: se poslovi.
1: Najboljše domače in Radio Velenje.
2: V središču naše regije.
3: Popolna zapora ceste Simona Blatnika. Velenjski župan bo sprejel 309 prvošolcev. V Šoštanju so se srečali upokojenci. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od danes do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Zakaj je zapora potrebna, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
4: Predvsem zaradi tega, ker se ureja dovoz in odvoz, torej v samo novo poslovno cono Pesje, kjer bo tudi dodatno, bom rekel, zgrajen še odstavni pas. Mi smo se odločili za celovito zaporo, predvsem zaradi same kvalitete izvedbe, kajti izvajalec je pač skupaj z strokovnimi službami ocenil, da je popolna zapora v roku trenih veliko bolj elegantna, hitreje se bo celotno odsek tudi izvedel.
3: Dostop do bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero. Predvidoma od 12. do 15. septembra bo na to na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Velenjski župan Peter Drmol bo v okviru Pikinega festivala, ki v teh dneh poteka v Velenju, danes ob 17. uri pripravil poseben pikast sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev, ki jih bodo pri tem tudi obdarili.
4: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno knjigo, torej da tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec prejel knjigo Jezernik Velenč, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojhter, ki je zasnovana tudi kot povarvanka. Seveda želimo pa predvsem otrokom tudi ob prvim šolskem dnem, prvem letu izobraževanja, predvsem pokazati en topo sprejem, da jih kot skupnost opazimo, da jim zaželimo seveda vse tisto dobro, kar jim v šoli vsekakor želimo in da je res to mesto, ki je seveda mladim vedno znova tudi prijazno.
3: Sprejem naj bi po napovedih sicer potekal na Kapitanovem odru na Titovem trgu, a ga bodo v primeru slabega vremena izvedli v Rdeči dvorani. Srečanje s prvošolci pa se septembrskim sprejemom ne bo končalo. Župan jih bo oktobra v tednu otroka povabil še v mestno hišo, kjer bodo lahko spoznali delovanje lokalne skupnosti. Občina Šmartno ob Paki se letos prvič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki vsako leto spodbuja razmislek o potovalnih navadah ter promovira trajnostne, zdrave in varne načine mobilnosti. Občina bo v okviru letošnjega tedna mobilnosti pripravila več aktivnosti, s katerimi bodo spodbujali hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter druge trajnostne oblike mobilnosti. Pri tem želijo k sodelovanju spodbuditi občanke in občane vseh generacij. Evropski teden mobilnosti bodo sklenili 22. septembra z dnevom brez avtomobila in zaključno prireditvijo. Ob tej priložnosti bodo odprli tudi razstavo likovnih del nastalih v okviru likovnega natečaja Evropskega tedna mobilnosti na temo Moja pot v šolo oziroma vrtec. Šoštanski župan Boris Goličnik je minuli vikend v šotoru ob Družmirskem jezeru pripravil že četrto srečanje upokojencev občine Šoštan. V svojem nagovoru se jim je zahvalil za vse, kar so v preteklosti storili za skupnost, v kateri lahko sedanje generacije živijo, delajo in ustvarjajo.
5: Na začetku mojega mandata sem si rekel, da če pa kaj, moramo pa enkrat na leto narediti srečanje z starejšimi, z upokojenkami in upokojencami, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo in tudi nam so zagotovili pogoje, da lahko delamo, ustvarjamo, da lahko živimo v naši lepi občini in je to ena skromna zahvala ali pa pozornost strani občine, pa tudi mene kot župana, da vejo, da so cenjeni, da so spoštovani. Hkrati pa tudi želim te priložnosti povedati, da nismo dolžni sam, da poskrbimo za njih, ampak jih še mi vedno zelo, zelo rabimo. Rabimo njihove nasvete, rabimo njihove izkušnje.
3: Srečanja se je udeležilo preko 700 upokojenk in upokojencev. Kot je še dodal Goličnik, se v občini trudijo, da bi za upokojence kar najbolje poskrbeli, za kar si bo prizadeval tudi v prihodnje, če bo še enkrat izvoljen za župana. Nogometaše Rudarja danes na domačem stadionu ob jezeru čaka srečanje drugega kroga pokala Union, v katerem se bodo pomerili z aktualnimi državnimi prvaki ekipo nogometnega kluba Celje. Srečanje se bo pričelo ob 18.30, domači igralci pa se nadejajo čim večje spodbude domačih navijačev. Rudar obračun s Celjem sicer pričakuje po tretjem prvenstvenem porazu v letošnji sezoni druge slovenske nogometne lige. V petem krogu so namreč Knapi izgubili na gostovanju pri novincu v ligi, moštvo Dren Vrhnika 4-2, kar ni najboljša popotnica za današnje srečanje. V današnjem pokalnem srečanju so Celjani sicer izrazit favorit, a s čvrsto in borbeno igro se lahko Knapi pred domačimi navijači pokažejo kot dostojen in žilav nasprotnik.
2: Vreme.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan, želimo vsem na naše ceste. Ja, mokre so postale, po državi divjajo nevihte, tudi v naših koncih je tako, marsikje so podrta drevesa. Opozarjate tudi na cesto Zidani most Rimske Toplice, sporočate, da je cesta zaprta, obvoz pa čez dol pri Hrastniku. Previdno in mirno za volanom, prilagoditi je seveda treba hitrost vožnje, da ne bo slabe volje in neprijetnih presenečenj. Če ki obstojite, predolgo stojite, se veste, kje smo vedno dosegljivi. Na 0,80, 13, 0,2.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
10: Z vami je
2: Maja Oderlap.
10: Dobar dan, želimo, kmalo jih bo 10:50 popoldan. Ja, naj bo vreme muhasto, mi ostajamo dobre volje in ko pride dež, naj spere samo pločnike, ne pa naše motivacije. Ja, jaz vedno pravim, da je življenju tako, da se vse obrača, ampak po dežju pa vedno sonce vrača. Dobar dan želita tudi Domen Kumer in Špela Grošelj.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
3: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V Velenju se je v 37. Pikin festival. Pika Nogavička je mesto prevzela za cel teden, letošnja rdeča nico Pikine zgodbe. Svet domišljije, poguma, ustvarjalnosti in neomejene otroške igre. Velenje je tako do petka 11. septembra znova postalo mesto otrok. 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine, letos obiskovalce popelje v pravlični svet Pikinih zgodb. Festival je v središču mesta, na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Več o festivalu in dogajanju povemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. 37. Pikin festival v Velenju je največji slovenski dogodek za otroke in družine. Letos obiskovalce popelje v pravlični svet Pikini zgodb. Festival je v središču mesta, na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje.
2: Ja, jaz sem v bistvu vesela, da Pikin festival kar 37 let ohranja svoje bistvo. To pa je kakovostno preživljanje prostega časa otrok skupaj s svojimi starši ali pa pedagogi in pa vzgojitelji. To se mi zdi, da smo vseh teh 37 let uspeli nekako ohraniti, da nismo postali preveč komercialni festival, da se nismo čisto podlegali vsem trendom. Mi še vedno skušamo biti zelo analogen festival in nekako razvijati te osnovne veščine, ki naj bi tudi otroci imeli, od ročnih spretnosti do razmišljanja svojo glavo. Nekako jih želimo v tem času tudi odlepiti od zaslonov, od računalnikov in mislim, da bo to vrednota, ki bo vsako leto še bolj pomembna. Tako da ostajamo še vedno največji festival kulturne vzgoje, ki je tudi prepleten zabavo, vse otroci tudi to potrebujejo, predvsem pa dobro in kakovostno igro in tudi to, da starši uživajo ob obisku takšnega festivala in da morda tudi sami dobijo kakšno idejo, kako lahko kakšno soboto, nedeljo v novembru, decembru, januarju, ko so dnevi daljši, nekako zapolnijo z nekimi res kakovostnimi vsebinami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V sklopu letošnjega Pikinega festivala Galerija Velenje gosti razstavo priznanega slovenskega ilustratorja Gorazda Vahna. Avtor, znan po svojih prepoznavnih in igrivih ilustracijah, že več desetletij soustvarja vizualni svet slovenske mladinske književnosti.
2: Nimam nobene lepe besede za umetno inteligenco, tako imenovano. Problem je predvsem to, da to ni inteligenca, tukaj je nobene inteligence. Mi tem rečemo, ker smo pač v znanstveni fantastiki videli računalnike, ki govorijo, in ljudje imamo vtis, da to je pa zdaj to. To so samo programi za prepoznavanje vzorcev in za potvarjanje vzorcev. Težko vidim kakšne pozitivne rezultate, govorim o tem generativni AI, se pravi tem ustvarjalni inteligenci, ki je pojedla ves internet in potem proizvaja glasbo in podobe in besedila in

0: Kontrolirajo pa to umetno inteligenco, kaj ki spoh. Gledam se skupaj, se mi zdi kot ena ogromna prevara, za katero bomo vsi skupaj plačali. Rad bi, da ne bi imel prav, ampak bomo videli.
1: Razstava v galeriji Velenje obiskovalce popelje skozi različna obdobja in segmente Vahnovega ustvarjanja. Ter poleg dobro znanih knjižnih ilustracij predstavlja tudi druge plati njegovega likovnega dela. Posebno mesto je namenjeno zgodbam in podobam, ki so skozi desetletja postale del slovenskega kolektivnega vizualnega spomina. Na vse svoje razstave pa je ponosna tudi Pika Nogavička.
2: Ja, seveda sem ponosna. Zelo sem ponosna na vse moje razstave in vsako leto rada pridem v knjižnico Velenje, kjer ni sam ena razstava. Morate si priti vse pogledat, da vidite čist vse razstave, ki sem jih tukaj pripravila, ampak ne bom vam povedala, kire so. Zato, ker pa boste že vse vedli.
3: Ampak na katero razstavo si še pa posebej ponosna ali pa na svojo fotografijo?
2: Ful se mi je težko odločiti sam za eno razstavo, ki mi je ful všeč, ker so res vse ful dobre. Sam zdaj bi mogla izpostaviti teto, ko je za mano, zato ker sem jaz gor na ful velik slikah, pa mi je to ful všeč. Pa tudi prej sem pogledala, kake fajne knjige je Bronja Žakelj zbrala, a veš, ker ona je letos pokroviteljica in je naredila nabor knjig, ki so njej najljubše in je super.
1: Današnji kulturoskop na Radio Velenje sva pripravili Jana Titanin, Andreja Petrovič.
4: Kulturoskop. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!

Nuša in Omar na radiju Velenje. Samo še 8 minut je do druge popoldan. Ja, iz sončnega jutra smo pripotovali v deževno sredo. Zdaj, če ste ravno pri koncu šihta, potem si bo kaj osvežilnega treba privoščiti, da ne bo to samo dež. Na kakšnega brezalkoholnega lahko gremo. Sicer pa Maja Oderlap vsem želim eno prijetno sredo, če tudi na kavču. In smo znova na liniji. Jutri v ritmu pozitive pa prihajajo naši trije mušketerji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Google z več milijardno investicijo v infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prešla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Ameriški tehnološki velikan Google bo v naslednjih dveh letih vložil najmanj 13 milijard evrov infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Infrastruktura bo pomagala pri pogajanju Googlovih storitev, kot je klepetalni robot Gemini. Gre za največjo investicijo Googla v Evropi, so sporočili iz podjetja. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij, v katerem sta oškodovanca po navodilih neznancev nakazovala denar na račune v tujini oziroma prek spletne platforme. Kot so sporočili iz policijskih uprav Kranj in Novo mesto, je eden izgubil 68 tisoč evrov, drugi pa 37 tisoč evrov, pri čemer obljubljenih donosov ni prejel. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Radio Velinje.
1: Pozor, zaprta je Podravska autocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Zaradi prometne nesreče vozniki osebnih vozil vi se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec. Za tovorna vozila obvoza za enkrat ni zato strpno, zastoji pa so na Dolenjski autocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na Štajerski autocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Udrta drevesa ste opazili, močno oviran promet je na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana, pa tudi močno oviran promet na usporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in delno podrto drevo tudi na cesti Lavrica, Ljubljana, Rudnik, malo pred Ljubljana, Ljubljansko južno obvoznico. Sicer pa po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Še radarska kontrola, poročate, je v Radizelu na ravnini, merijo v smeri Frama, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Če na poti opazite kakšne radarske ali policijske kontrole, pa nas obvestite o lokaciji na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo. Gremo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredin užitek skupaj, Rok Režen, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, živjo, lepo zdrav.
1: In danes so mi pred oddajo dali eno posebno navodilo, so rekli, ob treh se lepo odnažaj, Roki.
3: kar zveni že samo po sebi, sploh zate en tak ambiciozen načrt.
1: Ja, predvsem zato, ker čez eno uro v ritmu pozitive prihaja ženska, ki praviloma pove točno tisto, kar si drugi samo mislimo.
3: Ja, in to brez ovinkarjenja, brez olepševanja.
1: Ja, in bojim se, da tudi brez milosti do naju. V pop šovu prvič ob treh, torej že čez eno uro, znamo v ritmu pozitive. Mama manjka!
3: In tudi vi ne smete manjkati. Predvsem zato, ker pri mami manjki še sami ne vemo, kaj točno bo nastalo.
1: Ja.
2: Vedno

0: Nežno kot paše na deževen dan. Ronan Keating, v ritmu pozitive je skoraj 15 čez drugo je. Ja, najprej pa kljub temu, da se v ritmu pozitive radi hecamo ena resna. Ne? Če ste na poti ali se šele odpravljate od doma previdno, ker je vreme ponekod že pokazalo zobe, predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji je močan veter podiral drevesa in odkrivo strehe, v Ljubljani je bilo okoli poldneva brez elektrike tudi več kot 2300 gospodinstv.
1: Ja, jaz sem videl posnetke in danes res ni dan za tisto naše, sej bo če zunaj. Vidite, da konkretno lije, pa piha, počakamo tistih 10 minut, noben opravek ni vreden tega, da se spravljamo v nevarnost, a prav?
0: Ja, pa predvsem tudi zato, ker nevihte še niso povsem mimo, težave pa so tudi na cestah, zato tudi tam seveda prilagodite hitrost razmeram, predvsem pa spremljajte, kaj se dogaja, ne, pri vas.
1: Tako, pa dajmo danes narediti še eno tisto čist preprosto stvar, pokličimo starše, stare starše, kakšnega prijatelja, za katerega veste, da je sam doma, sam... a je pri vas vse ok, pa bo čist dosti?
0: Točno to ne. Včasih je dovolj že ta en klic. Pa če reče, da je vse ok, pa lahko še kako malo pojamrete skup čez vreme, ne?
1: Ja,
0: pa da ne boš v klicu nič, ne?
1: Tako.

Vrida paše v našem ritmu, jaz jo obožujem. Skoraj 20 je čez drugo in v tem popoldnevu se bomo družili z eno in edino žensko brez dlake na jeziku, ki rada pove to, kar ostali samo mislimo. Mama manjka bo v naši družbi to popoldne, ker to nedeljo štarta njena nova oddaja Skedenfešta.

0: slabo je, ampak jaz bi na tvojem mestu bil zelo prijazen rok. Ne, zdaj, ker če včasih misliš, pa se ti zdi, da sem jaz strog do tebe,
1: je
0: tukaj samo vprašanje, kaj bo ona s tabo naredila.
1: Ja, no, le, čak, jaz upam, da bo zraven tudi menedžer, da je malce ukroti. Skratka, zabavno popovdne se nam obeta v naslednjih urah. Predtem pa prihaja še doza vrhunske glasbe.

0: Radio Velenje.
1: Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanske cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak. Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Radio Velenje. Nakamot.

0: Lokalno.
1: Komunalno podjetje Velenje je na Gorici zaključilo obsežna dela v okviru prve faze projekta preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na enem najbolj kritičnih odsekov omrežja so obnovili vročevodno infrastrukturo, izvedli potrebne sanacije ter po gradbenih posegih obnovili tudi površine ob Goriški cesti. Uredili so parkirišča in zelenice ter izvedli novo zasaditev. Zaključek del bodo skupaj s krajani simbolično obeležili v torek 15. septembra ob 16. uri pri okrepčevalnici Gorica.
0: Radio Velenje.

Velenje 19, Šoštanj, Krško, Vojnik, Celje 20, Žužemberk 25, Šentjur 26 in Maribor 27 stopinj. Danes brez dežnika ne bo šlo. Čez dan bodo plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše, po noči pa bo dež še bolj ustrajal. Jutri bo občutno hladneje, zjutraj okoli 13, čez dan večinoma le od 13 pa do 18 stopinj, na Primorskem do 23. Deževalo bo jutri skoraj ves dan. Petek bo še malo moker, sobota pa končno spet sončna, tako da še malo potrpljenja, pa bomo lahko spet načrtovali aktivnosti na prostem.

0: Radio Velenje.
1: Pozor, zaprta je podravska avtocesta v smeri Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakelj zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil vi se lahko že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec in Zavrč, za tovorna vozila pa obvoza zaenkrat ni oziroma je možen po dolenski avtocesti. Prometna nesreča ovira promet tudi na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, na te avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. Zastoji tudi na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja vsakodnevni zastoj med Zadobrovo in Domžalami. Zaradi podrtih dreves je močno oviran promet na več mestih in to na glavni cesti Hrastnik-Litija-Ljubljana, ravno tako na cesti, na usporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Zaradi podrtega drevesa pa močno oviran promet tudi na relaciji Struga-Otočec. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, tudi krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. O radarjih trenutno ne poročate, vozite previdno. Vse prometne informacije pa nam sporočate na 080 13 02. Srečno pot!

0: like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 7 minut čez pol tretje v našem ritmu in vsi, ki ste obiskovali šolo 9 let, ja. Včeraj je odjeknila novica, lahko da ste hodili v šolo po sistemu, ki bo šel v zgodovino.
2: Kaj?
1: Ja. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal veliko reformo šolstva in med drugim konec 9-letke ter prehod nazaj na 8-letno osnovno šolo.
2: Ne me basa, ja, res.
1: Meni in verjetno še marsikomu to je čisto znan star sistem, ja. Ampak za to novo 8-letko bi naj bilo več podarka na temeljnem znanju, branju, pisanju in računanju. Ne?
2: Oh, okay.
1: In tako sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Ne?
2: Še ja, to zraven, no moj bog.
1: Čeprav so se eni hecali, ali bo zdaj vzel 9. razred, prvi razred. Ampak ja, prvega ne bo, ne.
2: Ampak zanimivo, ne, jaz sem delal 9 let, ko ti si delal 8 let, zdaj se vračamo na tvojo, ali ja. Je to nek nov sistem, ampak a je to zihar, da je reforma ne sam Luka, ki hoče dokazati, da je bilo včasih vse boljš, mislim.
1: Ne, zdaj pa, če bi pa jaz delal reformo, bi pa recimo vrnil učitelju pravico, da ti reče, dej, ne znaš, sedi, ena.
2: Ampak super, stari, 27 sem star, pa bom zaradi reforme šolstva še jaz ratov in penzionist, veš? Ja, v mojih časih smo 9

0: vedno najlepše, tu je vedno domače, tu je vedno prijetno, tu v ritmu pozitive. 15 do 3 in čez 15 minut bo tu pri nas ženska, pri kateri besedna zveza. Veš, tega pa mogoče ne bi povedali na televiziji, to nima neki posebne teže pri ja. Ne.
1: V ritmu pozitive v pop show čez dobrih 15 minut prihaja ena in edina. Mama manjka! Zakaj je tu prišla, bo predstaviti svojo novo in prvo televizijsko oddajo na TV Veseljak Golica z naslovom prvo, v katero bo v glavni vlogi seveda Skeden Fešta.
2: Spet boš pas v naši vas, tu je Skeden Fešta.
0: Že naslov obljublja veliko. Skeden Fešta manjka, manjka samo še nekdo, ki bo zjutraj razlagal, da se ničesar ne spomnim.
1: No in kaj točno pripravlja, kdo bo z njo in predvsem koliko tega sploh lahko pokaže po televiziji, izvemo po tretji, ko pride Mama manjka, do takrat pa ne manjke vrhunske glasbe. Ti dan

0: Planeta pred tretjo tonice, Tinski prihaja pa Status Quo in No Mercy že čez nekaj sekund, potem pa potem pa gremo v komični užitek z Mamo Manko, ritmu pozitive že čez 15 minut.
1: Radio Velenje.
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
6: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Oglaševalske organizacije z več pripombami k predlogu novega zakona o medijih. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prešla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev Ministrstvu za kulturo predlagate več sprememb predloga novele zakona o medijih, ki je do danes v javni obravnavi. Med drugim se zauzemata za bolj stabilno financiranje medijev, jasnejša pravila glede uporabe generativne umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 000 dolarjev, približno 38 700 evrov, je v torek potrdila Bela hiša, potem ko sta o tem poročala časnika Washington Post in Politico. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače, v višini 150 000 dolarjev, ki jo vse tri uslužbenke Bele hiše prejemajo za svoje delo. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Radio Velenje.
10: Časih rabim turško kavo, na pa ste spet moze kravo, otiko. Ročika.
0: Ker smo radi na kamot.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno. Zaprt je samo še vozni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj, obvozi pa niso več potrebni, pozitivna je novica. Prometna nesreča pa sicer ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Podlehnik in Lancova vas, zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovi. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid zastoji. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in seveda ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Še radarska kontrola, preverimo, poročate je na belem, merijo pa v smeri Rogaške Slatine. Kamor potujete, naj bo pot srečna in varna. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
12: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo skupaj. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Res je.
12: Sicer smo v studiu za enkrat tri, še vedno čakamo glavno zvezdo svoje nove prve nedeljske televizijske oddaje Skedn Fešta, štarta na TV Veselja Golica to nedeljo in tudi glavno zvezdo našega današnjega pop šova. Lahko pa ta čas izkoristimo trenutek in poprašamo glavno gonilno silo v ozadju glavne zvezde.
13: Ja, tako je. V pop šovu v ritmu pozitive imamo seveda tudi človeka iz ozadja, stric, mogoče gospod, kakorkoli, človeka, ki skrbi za kariero, nastope in očitno tudi zato, da ena najbolj glasnih žensk pri nas sploh pride pravočasno tja, kamor mora.
12: Ja, tako uspe, ne? Težka služba, zelo v ritmu pozitive. Sašo Đukić, človek, ki mu bomo danes rekli, ker menedžer mame manjke. Sašo, serbu.
14: Hvala lepa, no, za tole dobrodošljico, za to najavo. Zdaj se počutim kot predsednik Republike Slovenije, ne? Zelo dober.
12: Tudi tako dobro zgledaš.
14: O, krasno, kaj piješ, rečemo na Dolenjskem.
13: Večer bi ljubil, če bi zgledal kot predsednica.
14: Ja, mogoče. To, ne, to je zdaj, ba je, da je to zdaj moderno, ne? Zdaj tako je moderno, da se moški v žensko oblač. Ba je. Ba je.
13: Čeprav nekateri to menda že skoraj 40
14: let. Grozno, to je grozno, to je nezaslišano, ampak ja, pač lej, tudi taki moraš vedeti.
12: Menedžer Sašo Đukić nam izda več podrobnosti v nadaljevanju. Do takrat popam, da se nam v studiju pridruži tudi manjka.
13: Ja, ki pa očitno zdaj le kaj, še manjka.
12: Ja, še manjka. Skočimo glasbo, potem pa v novo oddajo Skedn Fešta, ko maj čakam.
0: Uri

0: ritmu pozitive in deseče stretje. Še vedno čakamo, imamo manjko, dokler glavne zvezde ni lahko iz njenega menedžerja, vseeno izvlečemo vsaj kakšno skrivnost, je tako drugače.
1: Ja, lahko je. No, zdaj, nekakrat so že omenila tole Skeden Fešto, ne, novo nedeljsko televizijsko vdajo, kjer bo manjka prvič po novem gospodarica svojega skedna, ne?
0: Mene to košeč, da mene to, to bi to, to bi to, da bo ga.
1: Ampak dajmo najprej tako, čist po domače, ne? Kaj sploh bo zdaj, ta Skeden Fešta, pa mogoče, kako ste si to zastavili?
0: Ja, a bo to ta prava fešta,
2: ja.
0: Sašo?
2: Ja, hvala lepa za tole gostoljubje. Res je, prihaja ena čisto nova oddaja Skeden Fešta, ki bo izjemoma to nedeljo 13. na sporedu ob 18. uri, od naslednje nedelje naprej pa ob 20. Tokrat bo pač ob 18. uri zato, ker TV Veseljak Golica gosti tudi tri krasne večere, otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo, torej v petek, soboto in nedeljo. Ja, obeta se nam neverjetna zabava, ne? Mama Manka bo voditeljica, prvič v zgodovini človeštva bo imela čisto svojo oddajo, imela bo zanimive goste iz vse Slovenije, predvsem bo tu prevladovala narodno zabavna glasba, bo pa tudi veliko zabavne glasbe, zanimivih gostov, vsekakor pa bodo ti pogovori in intervjuji rahlo drugačni. Ne bo nikogar spraševala, od kdaj pa že muzicirate, koliko časa pa obstajate skupaj, ampak bo raje vprašala, ne vem, kaj je tisto, po čemer te napenja, ne?
1: Ja, okay. Zdaj, očitno so kozovci zasedeni, pa me potem zanima, zakaj torej skeden, ne?
2: Zdaj tako, veliko je bilo razmisleka o tem, kako dati naziv oddaje, ampak skeden je nekaj tazga, kar je zelo domače. Skeden je neki, kjer so se ljubezni rodile, kjer so se ljubezni nadaljevale, kjer so se otroci delali. Skeden je neki takega, kamor damo vso navlako in na njo pozabimo in v tej navlaki morda najdemo tudi kaj takšnega, kar je po toliko in toliko letih še vedno zabavno in zanimivo. Zato bo tudi oddaja gostila zimzelene glasbenike, denimo Naceta Junkarja in številne druge, da ne povem preveč. Ne?
0: Vrhunsko. Jaz sem slišal, da že prva oddaja bo kar konkretna. Ne? Novi spomini Ivan Hudnik, rok partizani, vzrok, to bo kar noro. Mene kar malo, jaz si kar malo že predstavljam, kaj bo mama Manka z njimi delala.
2: Predvsem jim ne bo stala dolžna za vse, kar so ji v preteklosti storili, če so ji kaj. Skratka, brez dlake na jeziku, ampak moram nekaj upozoriti. Manko, kot njen menadžer, sem jo prizemljil in sem rekel, Manka, lepo se obnašaj do svojih gostov, ker če se boš lepo obnašala, bodo gostje prihajali. Mhm. Če boš nesramna do njih, ne bo nihče več prišel. Ne?
0: Ja, seveda. Ja.
2: Zato vendarle bo neka pieteta obstajala, bo neko spoštovanje, bo pa seveda hodila po robu, tako kot najbolje zna.
0: Ja, tole bomo vprašali še mamo Manko, ko pride. Ne?
2: Ja, se, jaz jo imam na vezi, šla je sicer s traktorjem na dizel, ne, in nekim je bentila včeraj, da je šel dizel gor. Upam, da ne bo tako kot nazadnje, ki je na pol poti dizla zmanjkalo, pa ni vedela, kaj energija, pa kar naprej pelala.
0: Da ja, ne.
1: No, ampak kar se tiče oddaje, ne, vsaka oddaja bo imela kaj svojo temo. Ne, in tokratna tema je kava. Zakaj kava?
2: Ja, zdaj tako, teme oddaj so vezane na pokrovitelja. Torej bo pokrovitelj prve oddaje kavovar oziroma pražarna, medtem ko če ni pokrovitelja, so pa potem regionalno obarvane. Pa recimo štajerska oddaja, pa je recimo dolenska, prekmurska in tako naprej. Tako da jaz upam, da bo čim več pokroviteljev, da bodo oddaje imele zanimive teme, pa naj bo tema, ne vem, avtoprevozništvo ali pa, ne vem, prodaja mikroskopskih mehanotehničnih sredstev, bomo že nekako naredili scenarij, da bo zabaven. Ja,
1: torej prvo oddajo, pa se ve, kaj si pije in kdo plača. Ne?
2: Natanko tako.
1: Torej smo v nestrpnem pričakovanju mame Manke, upam, da se je traktor res ni pokvaril. Mama Manka na sceni že skoraj, oziroma obstaja kot takšna medijska persona že skoraj 40 let, ne? Zdaj, kako je ugotovila sploh to, da je primerna za medije in kako se je v teh 40 letih njena pot spreminjala?
2: Vse je bilo popolno na ključe. Se pravi, tukaj ni bilo nekega recepta, da rečeš, aha, zdaj pa moram tako narediti, pa to, da bo to. Ne? To recimo danes glasbeniki delajo. Ne? Oni dejansko po receptu delajo muziko, ampak ti moraš vse, tako tudi glasbo, narediti iz srca in potem bo to ratala neka uspešnica. Jaz dvomem, da je Lojze Slak delal po neki recepturi, te svoje zimzelene melodije. Vse nastalo spontano. 38 let je, kar mama Manka okoli hodi in nastopa. Vse se je začelo v srednji šoli daljnega leta 1988. Ja, spreminjala se je, ker seveda odrašča, je pa seveda 38-letna doba kontinuiranega, neprekinjenega nastopanja kot humorist zelo dolga doba. Jaz si ne upam trditi, da je to slovenski rekord, ampak smo pa blizu le temu, ker ne najdem nikogar, ki bi kontinuirano, brez torej pauze, delal toliko časa. Zakaj je Manka obstala tako dolgo? Zato, ker se je enostavno prilagajala situaciji. Njen humor pred 40 leti je bil obešenjaški, je bil dokaj primitiven, je bil na prvo žogo. Danes je njen humor bolj pretanjen. Vmes je imela še veliko situacijske komike, ki jo je opustila zaradi let. Ne? Pač malo težje je z roleri po tleh se zvaliti pri 60-ih letih, ne? In tako naprej. Skratka, ja, razvijala se je in če bo šlo tako naprej, dokler bo Bog dal, mislim, da se bo znala prilagajati.
0: Le kot menedžer, dobro si jo vzgojil. Ja. Vrhunsko, res mislim, če ne bi bilo menedžere tazga, potem tudi Manke ne bi mogli biti.
2: Ja, pa bi bila ona že zapita, jetra bi jokala, res. Stokala, res, pokala. Ja.
0: Ampak je pa res, ti si nama zdaj lepo vse razložil, tako da se lepo razumemo, ampak če je gospa Manka res blizu, bi mogoče še vse en raj malo z Manko govorila.
2: Demo. Še mogoče, ne vem, a v naslednjem sklopu povemo še nekaj o obletnici, 30-letnici celovečerca njenega, Pa jaz mislim, da bo že prišla. Zazihrno.
0: Absolutno, se strinjam. Ja. Tako da po moje eno pesem, ko se slišimo naprej.
2: Ja, dej bo.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
1: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
0: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.
1: Jaz, yes, dobrih 3:30 je v ritmu pozitiva, uživamo skupaj v vrhunski glasbi, vedno in v čudoviti družbi, seveda ustvarjamo fantastično vzdušje in tudi v pop šovu v ritmu pozitive. Tudi Sašo Đukić je v naši družbi menedžer Mame Manke, o moj bog, ena velika obletnica se obeta.
2: Ja, poleg tega, kar smo že prej omenili, torej 38 let Mame Manke, je 30. oktobra tudi ena obletnica, ki meni osebno je zelo pri srcu. S Francijem Kekom smo namreč natanko pred 30 leti imela 30. oktobra premiero prvega slovenskega nizkoproračunskega amaterskega celovečernega igranega filma, ki ima več pridevnikov, kot je imel gledalcev. Hvala, zelo veliko gledalcev je bilo na Dolenjskem. Spomini Mame Manke, film, ki so ga imeli starši takrat, tako kot imajo današnji starši telefone, ko so otroci bili nemirni, so jim dajo danes telefone, takrat so jim dali video kaseto, glej film. Zato generacije in generacije, predvsem dolenskih otrok, zna na pamet ta dvourni film. Ne?
1: Vrhunsko in še enkrat iskrene čestitke za to obletnico.
2: Ja, zdaj pa jaz se vama upravičujem, ampak mislim, da gospa Žnidaršič zdaj le že prihaja.
1: Se nekaj slišim.
3: Alo, mislim, jaz mogoče zdaj... Dej, Šašo, umaknem se.
2: Ja, v redu, sej se bom.
3: Evo, zdaj se... Ti Šašo, peč zdaj kjer na eno kavo.
2: Ja, v redu, Manka, koliko sem se pogovarjala, dejmo se lepo obnašati.
3: V redu je, sem jaz šefic ali si ti, no, v bistvu si ti, ampak evo, jaz pa za mojo fantezijo upravičujem, ne sem mogla, prej sem gužva na cest. Ne?
1: Dobrodošla, Mama Manka v ritmu pozitivu, pop šovu, premierno tukaj, ker smo profesionalci, smo Sašota lepo odstranili, seveda, zdaj pa moramo preveriti, odkot se sploh vidva Sašo tam poznata?
3: Ja, on je bil režiser, on je prvega mojega filma. Nekaj sem jaz prvi film, 88 ga posnela, je on na tekst naredil, pa režiser on je bil. Ne?
1: Režiser
3: on je. Bil siten je bil. Uran, ama, lej, in od takrat potem sem jaz saha, veš, če grem jaz tako malo ukul, ki me dajo za pet, ne, na moram jaz potem za volan, ne, res da sem glupa, sem pa odgovorna, ne?
1: Ja. Bravo, ja. Ej, to je pa plemenito, ja. Plemenito. Mene sem zanima, zdaj, skeden fešta se obeta, Mama Manka, a vi hodite na take fešte?
3: Mislim, bolje vprašanje, če fešte hodijo name, ne? Mislim, veš, da hodim, je ni fešte, da mene ni, mislim, tu, pa tu mora biti, no, mislim, tu skeden fešta, tu bo nenormalno, bo fajn, mislim, tu bomo plesali se, mi bomo imeli, jaz sem noter tudi folkloro dala, folklora je noter, in je noter publika, tudi noter, ne, vse imamo, vsega Boga, no, ja. Tu imamo, tu Šašo, režiser on je moj, on bo tudi prišel v management, on bo tudi tam, ne?
4: Ja. Manka, mene pa zanima, ne, recimo, ves čas si bila neki spremljevani vlogi, zdaj pa boste v glavni vlogi, ne, kaj zdaj to zdaj za vas predstavlja, so kaj živčki že, da, mislim, kak bo to zdaj?
3: Mislim, tako bom rekla, skrajni čas, ne, mislim, tako, sej, mislim, končno, ne, živčna sem samo zaradi tega, ki je ta Šašo je malo zakompliciral, ne, zdaj, jaz ne vem, če vam je povedal, zdaj prva vdaja v nedelo na TV Veselja, bo ob 6 popovdne. Ja, pa jaz sem mu rekla, ob 8 mora biti, ne? Pa je rekel, da bojo pa ti otroci prepevali z Ptuja, ki so, ne? Pa sem rekla, če so otroci, pa naj pojejo, otrokem ne moraš reči, ne, zastopeš, ne? Zato bo pojel, zdaj to nedelo, 13. bo ob 6, od naslednje nedelje pa v Bosni. Potem sem pa bolj pomirjena, ker jaz bi rada, da ljudje to gledajo. Če gledajo, se imajo fajn. Če se imajo fajn, odprejo tošle. Če odprejo tošle, sponzorirajo oddajo. Če jo sponzorirajo, smo vsi veseli. Ne? Tudi tu. Ja.
1: Vrhunsko, ok. Z Mamo Manko podebatiramo v vseh življenjskih situacijah. Tudi v nadaljevanju, zato ostanite z nami v ritmu.

0: Lokalno.
1: V Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v letošnjem šolskem letu beležijo pomembno povečanje števila učencev. Teh je kar 24 več kot v lanskem letu. Večje je tudi število oddelkov, pravi ravnatelj centra Aleksander Vališer, ki pove, da učenci k njim prihajajo v različnih starostnih obdobjih.
2: Imamo letos kar veliko šolskih novincev, tako da imamo nadnormativni prvi razred z 9 učenci in potem 5 učencev posebnega programa. Navadno pridejo ti iz razvojnega oddelka vrtca Velenje.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Šentjur, Žalec, Šoštan 21, Mozirje 22, Trebnje 23, Črnomelj 27 in v Lenartu je toplo 28 stopinj. Danes bo vreme precej razgibano, nekaj sonca pride, ampak pričakujemo tudi plohe nevihte in tudi kakšen močnejši naliv po noči, pa se dež tudi še ne bo poslovil. Jutri nas zato čaka prava osvežitev temperature čez dan, večinoma med 13 in 18 na Primorskem, maksimalno do 23, ob tem pa bo še precej deževno. V petek bo dež postopoma bo slabel, no v sobota pa bo spet veliko več sončnih žarkov in tudi toplejša bo. In mogoče bo ravno pravi dan za daljši sprehod ali izlet, ko me čakam v soboto.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Ker smo Radina Kamot.
2: Gremo na ciste. Posledice prometne nesreče so odstranili na podravski avtocesti v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakle. No, na isti, torej podravski avtocesti, pa druga prometna nesreča ovira promet tudi v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Nekaj zastoje tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Radar ste opazili na belem v smeri Rogaške Slatine. Lovi, vi pa vozite z glavo in predvsem brez hitenja. Če na poti naletite na radar ali promet, na nesrečo, nas obvestite na brezplačno 08013 02.

0: in nasmehe na obraze, ampak je pa toliko našponana, da moram vprašati. Mama Manka, si že spila kakšno kavo? Kakšna je mama Manka pred prvo kavo?
1: Mislim, zdaj tako, ne, jaz sem enkrat tu kafeta spila, da sem na ukreber smučala. Ne, sem tu. Ne, res, in pa sem rekel, moram se malo umrti s tem kafetem. Ne, kaj jaz recimo, če preveč kave spijem, jaz tudi kiham z odprtimi očmi. Predstavljaj si ti, si tu že kdaj kihnul, pa bi mi oči odprte, ne? No in tu je to, ne, dejansko. In me pa vsakič, ki sem kavo pila, dolg cajta me je uč bolu. In sem šla dohterju in rekel, no dejte, da pogledam. Pa je malo pogledal in rekel, gospa Manka, vse je v redu, brez panike, sem drugič, ki kafe pijete, dejte žličko v nišalce, ne?
2: mislim, da je tole odličen prikaz oziroma takšna predstava, kako bo zdaj izgledala vsaka naša nedelja. Zdaj naprej, torej to nedeljo ob 18, potem pa vsako naslednje ob 20 zvečer.
0: Ja.
2: Že prvo daje bo kar konkretna, ne, kaj je zdaj tu. Novi spomini, Ivan Hudnik, Rok Partizani z Rok. Kaj bo zdaj z njimi počela, mamka?
1: Ja, mislim, zdaj tako, ne, zdaj Ivana poznam že dolgo cajta. Ne, z Ivanom smo mi dva generacija, tako da z Ivanom mi je tako. Nove spomine z njimi, tudi delam, smo konc koncov z njimi posneli ne par pesmic, takih krasnih, ne. Vzrock njih pozna, tu so šmrhovci tam, veš, ampak so fajn, oni tu fino špilajo, ne. Rock Partizani, ja, oni so pa njih tako prafukeni, ko jaz, ne. Zato se z njimi tudi zelo dobro zastopam, ne, ker ta klinči, ne. On je krasen, ne, zastopaš. Samo zelo blizu pride, da ga zastopaš, kot tako, Manka, ga boš ti zdaj, Manka. In pa ljub najprej rečem, ker se moraš tu zdaj odhrkat, ali govoriš, ne. Ne, ampak je pa fejst desno, ga imam zelo rada, ne. Zdaj, jaz sem mislil, da bo on mene vzel, pa je pa Anjo truplo vzel, rupel vzel, no.
0: Ja, ja.
1: Ej. Bo pa tudi preobleka Dremelj prišla v oddajo, ja?
0: O moj bog, še to. Še to, res boš imela vrhunske goste. Jaz verjamem, da bo zanimivo, da bo pestro vzdušje tudi pri tebi. Smo pa pri nas pripravili tudi en hiter izziv, mama. Ja, na hitro po Mankino ritmu pozitive. Kaj ti pride prvo na pamet, ko slišiš stavek? Nogavice in sandali.
1: Ja, predvsem se mi zelo smil, no. Ta človek se mi smil in enostavno bi šla starše njihove pozdravi vprašati, no, tako.
0: Sosed s kosilnico v nedeljo ob 7 zjutraj.
1: Ja, lej, če ima te fetiše, naj jih goji.
0: moški, pravi moški, ki reče, ah, to bom jutr.
1: Ja, mislim, a poznate mojega korla? Nisem vedela, da se poznate.
0: Ženska, ki reče, neč mi ni.
1: Ja, mislim to. Klepa se bi vzdržala, ne, zaradi tega, ker enostavno ženske znamo trpeti. Mi trpimo na noter in zmeram rečemo, neč nam ni, čeprav nas boli na mile matere, vsaj enkrat na mesec.
0: Ok, ne, to smo rekli na hitro. Še zadnja, kaj pa današnja mladina?
1: Na mladih svet stoji.
0: Na mladih
1: ja, kakršnikoli so, taki morajo biti. Buh je tako rekel.
0: Mm-hmm. Ja. No, vidiš, Luka, takole se dela z mladino. Ne, ja. Da imaš mir nekaj zapoveda, ja. Da ve.
2: Tako je.
0: Ok, zdaj vemo vse. Sam še ciljna ravnina, je tako, Luka?
2: Ja, mama manjka, ne. Eno čisto naše za konec, ne. Manjka, kak je vaš recept za življenje v ritmu pozitive?
1: Ritem pozitive je besedna zveza, ki poveže zelo veliko. Ja. In če bi ljudje živeli v tej kontinuiteti, se ne bi kregal, se bi imeli radi, ne bi imeli enega in drugega pola, ja, je tako? In bi se objemali na cesti, na mestu pluvali drug drugemu v obraz. Naj živi ritem pozitive.
0: Ja. Bravo, evo, bravo, Sašo bravo. Nam je lepo predstavil skeden fešto, gospa Manka, življenje v ritmu pozitive v nedeljo 13. septembra, izjemoma ob 6. zvečer, prva skeden fešta na TV Veselja Golica, potem pa vsako nedeljo naprej ob 8. Sašo in gospa Manka, hvala za obisk.
1: Ja, hvala lepa, če se smem zahvaliti tudi jaz. No, boš potli, tam pa je tis kafe kuhat, hvala lepa, ja. Kafe sem ti rekla, no? Jaz se upravičujem.

Sadari pozitive z vrhunskim receptom, ritmu pozitive, pusti soncu v srce, še vedno ni konec poletja. Dobrih 15 minut je do četrtega, ker ga še vedno ne želimo izpustiti z rok, še vedno se še oklepamo tiste zadnje poletne trenutke, zadnje vroče poletne temperature in imam idealno pesem za to. V ritmu pozitive pesem, ko samo hočeš nekom povedati, ti ne še it, ne že it.

0: Seksipilna Camila Cabello prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund in pred četrto še morje vrhunske glasbe v ritmu pozitive že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Velenje.
2: Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival Ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
9: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Vučić razpisal predčasne parlamentarne volitve. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Čas je, da sodelovanje z Izraelom okrepimo in prestavimo v višjo prestavo, je danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra v Ljubljani dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izraelski zunanji minister, ki bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo, je dejal, da je to zgodovinski dan. Ministra sta se zavzela za krepitev odnosov med Izraelom in Slovenijo. V ta namen sta podpisala tudi sporazum o sodelovanju na več področjih, veljaven do leta 2030. Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali več kot 1600 novih stanovanj, kar je za dobro petino manj kot v enakem obdobju lani. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2994 evrov, kar je 8,7% več kot v prvem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov večja kot drugod po državi. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski. Tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas, tam res previdno. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer pa promet dodatno ovira tudi prometna nesreča na skrajno desnem pasu, tudi tam previdno. Zastoji ste opazili tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid, sicer pa prometna nesreča se je ravno zgodila tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Zadobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu, zato tudi tam povečana previdnost. Radarska kontrola pa poroča, da je v Celju na obvoznici pri črpalki merijo v smeri Teharje. Če opazite radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto, gremo skoraj da 6. Ja, še ena ura, še več dobre glasbe in še en razlog za odlično počutje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja. In uro začenjamo z eno tistih pozitivnih novic, ki smo jih vedno veseli tokrat. Prihaja iz Beltincev in iz živalskega sveta.
10: Ja, kot je poročal RTV Slovenija, je tam družina skrbela za mlado štorkljo, ki pa za razliko od svojih vrstnic ni znala leteti, ne? Kar je za štorkljo pred selitvijo proti jugu seveda kar precejšnja težava. Ne? Družina je potem hranila, jo skrbela za njo, dokler ji ni naposled uspela.
8: Ima pa ta zgodba srečen konec?
10: Seveda ima. Štorkljo se je naučila leteti in pred dnevi tudi sama odletela proti jugu.
8: Yes!
10: Ja, samo malo več časa in malo pomoči dobrih ljudi je očitno potrebovala. Ne?
8: Zelo je važno sam to, da na koncu razpreš krila.
10: Ja, in to odletiš to svojo pot. Ne? Na takih novic smo v ritmu pozitive vedno veseli. Zdaj pa, čekaj, mimo grede roki, da boš pa ti kaj razprl krila.
8: Čekaj, če govorim, ne.

0: секунду.
1: Uživam još zadnje vruće bolitne dneme u ritmu pozitive s Juanesom. Dobrih 10 minut, čez četrto je.
2: Ja, prihaja pa zanimiva novica za vse ljubitelje, bom rekao, animacije za odrasle, oziroma kultne serije South Park.
1: Obožujem South Park. Ja,
2: no, ampak po novem se bomo morali mogoče navaditi na nekoliko drugačno ime.
1: A? Čekaj, ne razumem, kako na drugačno ime, a niso še vedno South Park, kaj so zdaj?
2: Ne, ustvarjalca Trey Parker in Matt Stone sta namreč sporočila, da se South Park preimenuje v South America.
1: Čekaj, kaj? Čekaj, okej, okay. to pa zdaj ne razumem, kaj je fora, da hoče ta Cartman igravc, mislim, ta glavni lik Cartman pa ta, da se hočejo preseliti v Južno Ameriko.
2: Ne. V bistvu gre za precej značilen South Parkov odgovor Donaldu Trumpu. Ta je med drugim, kar smo tudi mi poročali, ne, jezero Ontario preimenoval v Lake America. Ne, in potem pa sta velikana Apple in Google novo ime takoj uporabila v svojih zemljevidih.
1: Ja, seveda, in ustvarjalca South Parka, torej kaj ta Parker pa Stone, sta morala tudi svoj lonček brizdati.
2: Ja, seveda sta sporočila sta, da sta se po navednicah pogumu in patriotizmu Apple in Google odločila, da tudi sama, ne, če je lahko Lake America, pa se lahko tudi serija po novem imenuje South America.
1: Oh,
2: tako da za vse fene novi deli prihajajo po 16. septembru, torej datum, ki si ga vsi zabeležite v vaše koledačke.

Denis in Denis, jaz sem lažljiva v ritmu pozitive, velika uspešnica konca 80-ih, ki ne potrebuje nobenega filtra umetne inteligence, je čisto pristna uspešnica 80-ih. V ritmu pozitive pa prihaja še ena takšna pristna v nadaljevanju. Ta pa je novejšega datuma, ko sta moči združila Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile v nadaljevanju popodneva, ko pred pol peto slišimo še All Out of Love in večnega Roya.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Mastnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Mastnak.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, plazilce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne. Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
6: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Šoštanski župan Boris Goličnik je minuli vikend v šotoru ob Družmirskem jezeru pripravil že četrto srečanje upokojencev občine Šoštan. V nagovoru se jim je zahvalil za vse, kar so v preteklosti storili za skupnost, v kateri lahko sedanje generacije živijo, delajo in ustvarjajo.
2: Na začetku mojega mandata sem si rekel, da če pa kaj, moramo pa enkrat na leto narediti srečanje z starejšimi, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali, pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Luženberg, Laško, Šentjur 24 stopinj, na Ptuju, na Pragerskem in v Šoštanju pa termometri kažejo 23 stopinj. Danes vreme precej razgibano, pričakujemo lahko plohe, nevihte, tudi kakšen močnejši naliv je še možen, po noči pa se dež še ne bo čisto poslovil. No, jutri pa nas čaka pravo osvežitev, temperature bodo čez dan večinoma med 13 in 18 stopinjami, na Primorskem bo šlo do 23, ob tem pa bo še precej deževno. V petek bo dež postopoma oslabel, sobota pa bo spet veliko prijaznejša in sončna. Mogoče pa pade še kakšen žar na prostem.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Krimo naciste.
3: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, ravno tako med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Radarji. Radar je v Celju na obvoznici pri črpalki meri v smeri Tehari, mobilna provida pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom v smeri Ljubljane. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, nas lahko kadarkoli pokličete na našo brezplačno. 080-13-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni. Radio Velenje.

Inner Circle, Games People Play v ritmu pozitive, ko je na uri ja, dobrih 20, oziroma skoraj 20 do 5. No, ja, razno razne igrice se gremo radi ljudje, v Rotterdamu pa so to poletje dokazali, da je lahko umetnost tudi precej lepljiva. Ne? V tamkajšnjem muzeju so namreč razstavili delo poimenovano Tla iz arašidovega masla, pokojnega nizozemskega umetnika Wima T. Schippersa. A, zakaj gre? Na 25 kvadratnih metrih tal so po njegovih navodilih enakomerno razmazali skoraj 400 kg arašidovega masla. No, to razstavo si je v 2 mesecih ogledalo 48 tisoč ljudi in takole so predstavili statistiko. Ne? 48 jih je stopilo naravnost v umetnino, iz nje so morali izvleči tudi 5 telefonov. En majhen otrok pa se je seveda odločil, da umetnosti ne bo samo gledal, ampak da jo bo tudi dobesedno ja, no, poskusil. Ne? No in po 8 tednih pa se je pojavilo vprašanje, ne? Kaj pa zdaj, ko bo te razstave konec, kaj skoraj 400 kg arašidovega masla. Ne? Zdaj za prehrani ljudi ali živali zaradi higiene ni več primerno ne? In zato bo končalo na kompostu. No, tako da tudi, če vi sodobne umetnosti včasih ne razumete brez skrbi, tale se bo na koncu dobesedno pogreznila v zemljo.

Ja, sodobni umetniki delajo svoje stvari, Severina pa počne tisto, kar počne najbolje. Samo prepeva. In prepevala bo tudi v nadaljevanju našega popodneva, pred peto pa tudi v družbi velikega hita skupine Savage Garden in večnega Billy Idola.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Sobodajalci o predlogu uredbe za dostopnost stanovanj izpostavljajo pomen verodostojnih podatkov. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. V Združenju svobodajalcev Slovenije o bruseljski predstavitvi predloga uredbe za večjo dostopnost stanovanj izpostavljajo, da morajo kakršnekoli omejitve kratkotrajnih najemov temeljiti na verodostojnih podatkih. Pozdravljajo sicer opredelitev Evropske komisije, da kratkotrajni najemi niso splošni ali primarni vir stanovanjske krize v Evropski uniji. Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali več kot 1600 novih stanovanj, kar je za dobro petino manj kot v enakem obdobju lani. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2994 evrov, kar je 8,7% več kot v prvem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov večja kot drugod po državi. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij, v katerem sta oškodovanca po navodilih neznancev nakazovala denar na račune v tujini oziroma prek spletne platforme. Kot so sporočili z policijskih uprav Kranj in Novo mesto, je eden izgubil 68 tisoč evrov, drugi pa 37 tisoč evrov, pri čemer obljubljenih donosov ni prejel. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski. Tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Ravno tako na štajerski avtocesti zastoji v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in potem naprej tudi proti predoru Šentvid. Radar v belem apu je v Celju, v Slancah natančneje meri v smeri Bukožlaka. Če radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Ja, no, tudi v Laškem je 6 čez 5. Z vami vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In dež je danes zajel praktično vso Slovenijo, ampak se veste, kako pravijo, za dežem vedno posije sonce. In če ga zunaj trenutno mogoče ne najdete, nič hudega, mi ga bomo naslednjo uro narisali z vrhunsko glasbo.

Sasha Bedingfield in Unwritten v ritmu pozitive pe 15 čez peto je ura. Smo v tako imenovanem supervolilnem letu, spomladi smo volili poslance, jeseni pa bodo na vrsti župani in občinski svetniki. In vsi bodo seveda kandidati. Ampak zakaj jim točno sploh rečemo kandidati? Ja, beseda prihaja iz latinščine, seveda, odkot pa drugot. Candidus oziroma candidus je pomenilo bel oziroma bleščeče bel. In v starem Rimu so se tisti, ki so se potegovali za javno funkcijo, pred volivci pojavljali v posebej pobeljeni beli togi. Zato so jim rekli candidatus oziroma v belo oblečeni. Ja, in iz tega smo potem skozi stoletje dobili današnjega kandidata. Torej so že stari Rimljani vedeli, da moraš, če želiš biti izvoljen, pred volitvami poskrbeti predvsem za eno stvar, da pred volivci izgledaš čim bolj brezmadežno. Nekatere stvari se v 2000 letih očitno res ne spremenijo, edino bele toge so zamenjali bleščeče beli nasmeški s plakatov. Čeprav je pa res, ne? Da bi bilo pa fajn, če bi večjo pomembnost na mesto izgleda dobilo to, da so kandidati dober zgled. Mogoče, nekoč, enkrat.

Žuki in njihov vlak, ki tiho pelje svojo pot naprej. V ritmu pozitive pa Rok, Nuša in Luka peljemo dalje našo pozitivno zgodbo. Ura je 20 čez peto. No, v nadaljevanju pa slišimo eno veliko modrost, ki jo je zapel naslednji modrec z Jamajke.

0: No Woman No Cry. Ja, marsikdo bi se verjetno strinjal z Bobom Marleyjem, ki nas zabava še pred pol šesto, ko v ritmu pozitive slišimo tudi Tajči in njeni zvezdici, pa še ena sodobna glasbena zvezda bo z nami. Ed Sheeran, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.
1: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Ljubitelji malih živali, pozor! Velenka bo v soboto, 12. septembra, polna živalskih prijateljev. Spoznajte prikupne kuške, mucke, zajčke, blazivce, papige, preverite ponudbo opreme zanje in preživite dopoldne v najbolj kosmati družbi. Majhne tačke, veliko veselja. Dan malih živali v Velenki. Dobimo se v soboto, 12. septembra, ob 10. uri dopoldne.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
3: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: V Novem reporterju, intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Velenjski župan Peter Drmol je v okviru Pikinega festivala, ki v teh dneh poteka v Velenju, pripravil poseben pikast sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev. Gre za tradicionalni sprejem, pravi Drmol.
2: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno knjigo, torej tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec sprejel knjigo Jezernik Velenj, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojnika, ki je zasnovana tudi kot pobarvanka.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Črnomelj 26 stopinj, na Ptuju in Šentjurju so jih namerili 24, 23 pa v Vojniku, Mozirju in v Šoštanju. Zaenkrat se vremensko stanje umirilo, lahko pa vseeno pričakujemo plohe, nevihte in tudi še kakšen močnejši naliv. Po noči se dež namreč ne bo poslovil. Jutri nas čaka torej prava osvežitev, temperature čez dan večinoma med 13 in 18 stopinjami, na Primorskem se greje do 23, bo pa ob tem še precej deževno. V petek dež postopoma oslabi, sobota pa spet ponudi več sonca in spomni, da poletje pa morda še ni čisto počelo.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka
0: dva. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
2: Promet je oviran na zaviralnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja med

0: Če opazite kakšno posebnost v prometu, zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, pokličite 080 13 02 in z veseljem bomo delili vaše informacije dalje. Posrečno pot!
1: Bodimo varni! Radio Velenje.

Everything I do it for you. Uspešnica 90-ih in večna asociacija moje generacije na Robin Hooda s Kevinom Costnerjem. A preden na nebu v tem sredinem večeru zasijejo zvezde, pa poglejmo na nje še iz druge plati. No, še danes ni z nami, mi je pa naročila, da moram pred koncem opozoriti še na astrološke značilnosti današnjega dne. Zdaj, priznam, da sam v teh zadevah nisem tako vešč kot ona, ampak evo, bom poskusil. Ne? Zvezde menda danes svetujejo, da poslušamo sebe, si privoščimo nekaj lepega in pustimo prostor tudi za malo spontanosti.

0: Prestolnice Tiske nadaljuje pozitivno zgodbo do 18. ure, ko slišimo tudi novo Nušo Derenda. Sicer pa, če sem jaz prav razumel zvezde, naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasten, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno...
1: Radio Velenje.
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Velenjski župan Peter Drmol je v okviru Pikinega festivala, ki v teh dneh poteka v Velenju, pripravil poseben pikast sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev. Gre za tradicionalni sprejem, pravi Drmol.
2: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno knjigo, torej tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec sprejel knjigo Jezernik Velenč, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojnika, ki je zasnovana tudi kot povarvanka. Seveda želimo pa predvsem otrokom tudi ob prvim šolskim dnem, prvem letu izobraževanja, predvsem pokazati en topo sprejem, da jih kot skupnost opazimo, da jim zaželimo seveda vse tisto dobro, kar jim v šoli vsekakor želimo in da je res to mesto, ki je seveda mladim vedno znova tudi prijazno.
1: Srečanje s prvošolci pa se septembrskim sprejemom ne bo končalo. Župan jih bo oktobra v tednu otroka povabil še v mestno hišo, kjer bodo lahko spoznali delovanje lokalne skupnosti.
3: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Jeklarsko podjetje Štore Stil je lani ustvarilo skoraj 131 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je odstotek in pol manj kot leta 2024, izguba pa se je z nekaj manj kot 700 tisoč povečala na kar 5,6 milijona evrov. Razloge za slabše poslovanje v podjetju vidijo predvsem v zahtevnih razmerah na jeklarskem trgu, padcu cen jekla in dražji elektriki. Več o teh razlogih spregovorimo v današnji oddaji, podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Podjetje Storesteel je lani ustvarilo skoraj 131 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 1,5% manj kot leta 2024, izguba pa se je povečala z 698 tisoč evrov na 5,6 milijona evrov. Direktor Matevž Fazarinc je med razlogi za slabše poslovanje izpostavil zahtevne razmere na jeklarskem trgu, padec cen in dražjo elektriko. Po njegovi oceni je na rezultat pomembno vplival tudi pritisk azijskih jeklarjev, ki so izgubili ameriški trg in zato povečali pritisk na evropskega.
2: Ja, lansko poslovanje je bilo v bistvu izredno zahtevno, v bistvu eno izmed zahtevnejših let jeklarstva, predvsem iz večjih razlogov. No. Prvi je mogoče ta, da so iz azijskih držav pa še bil močen pritisk na Evropo zaradi njihovih presežnih kapacitet in prepovedi oziroma visokih carin, ki jih je v tem času začela uvajati Amerika na jeklo. Ne. In v bistvu se pač ta tok jekla se je preusmeril iz azijskih držav v Evropo. To je pomenilo, da je v bistvu pritisk na cene bil izredno močen in so same cene, se pravi bazne cene, so padle za približno 5%.
1: Hkrati pa se je zaradi krize zmanjšalo tudi samo povpraševanje po jeklu v Evropi.
2: Hkrati je pa v Evropi zaradi vse avtomobilske krize, pa v bistvu te industrijske krize Evrope, kjer je bila poraba izrazito nižja, se je stopna naročil še nekoliko spustila.
1: Kot je povedal Fazarinc, je družba lani proizvedla za približno 10 tisoč ton oziroma 8% več končnih izdelkov kot leto prej.
2: Mi sami smo uspeli v lanskem letu prodati približno 8% več izdelkov kot leto poprej, ampak glede na vpliv cene oziroma zaradi tega, ker je bila pa cena toliko nižja, smo pa v lanskem letu je bil v bistvu prihodki v lanskem letu so bili praktično enaki kot leto poprej, ne glede na to, da smo prodali 8% več jekla.
1: Kot je ocenil Fazarinc, so kljub temu v primerjavi s konkurenco leto 2025 zaključili z manj praskami kot marsikdo drug. Po njegovih besedah se je leto 2025 za družbo začelo z nizkim stanjem naročil, od marca do septembra pa je bila knjiga naročil polna. V zadnjem četrtletju se je povpraševanje znova zmanjšalo, med drugim zaradi negotovosti povezane z evropskim mehanizmom za oglično prilagoditev in zaradi povečanega uvoza jekla. Kljub večji proizvodnji so bili prihodki 1,5% nižji kot leta 2024, saj je cena jekla padla za 8,6%. Dodatna težava so bili stroški energije. Omrežnine so lani presegle 3 milijone evrov in predstavljale več kot 30% stroška električne energije. Fazarinc pravi.
2: Hkrati smo bili tudi v lanskem letu prvič zares močno prizadeti zaradi zelo visokih omrežnin, ki jih je slovenska država predpisala oziroma zapovedala velikim uporabnikom in v bistvu nam ta omrežnine nam predstavlja približno 30% cene električne energije. Tako da tukaj prihaja do zelo velikih neenakosti med evropskimi državami, kjer recimo na Finskem beležijo oziroma na Švedskem, kjer je naših največjih konkurentov, imajo poprečne cene električne energije tam med 40 in 50 evri na megavatno uro, pri nas pa imamo to ceno okoli 130 evrov na megavatno uro.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa med drugim več o tem, da družba Storesteel kljub težavam v poslovanju nadaljuje usmerjanje proizvodnje v jekla z višjo dodano vrednostjo, kar nameravajo doseči tudi z večmilijonsko naložbo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o lanskem poslovanju jeklarskega podjetja Štore Stil. To je v lanskem letu poslovalo precej slabše kot leto prej in v primerjavi z letom 2024 poglobilo izgubo slabih 700 tisoč na 5,6 milijona evrov. Kot smo povedali že v prvem delu, je direktor Matevž Fazarinc med razlogi za slabše poslovanje izpostavil zahtevne razmere na jeklarskem trgu, padec cen in dražjo elektriko, tudi zaradi večjih stroškov omrežnin. Zaradi visokih cen elektrike je Štore Stil po besedah Fazarinca nekonkurenčen. Razlika glede na konkurenco po njegovi oceni močno vpliva na končno ceno njihovih izdelkov.
2: Glede na to, koliko velik del elektrika predstavlja v našem samem stroškovniku proizvodne jekla, pa to pomeni, da je v bistvu končni izdelek, če ga isto naredimo z vsemi istimi parametri kot oni, je naš izdelek približno 8% dražji. Vkolikor bi naše podjetje poslovalo z 8% marže ali pa kjerokoli klarsko podjetje posluje z 8% dobička oziroma marže, je pa to že kar vrhunsko je klarsko podjetje. No, tako da pač te razlike že samo

0: milijona evrov pomoči za nakup električne energije v okviru evropske sheme CISAF. Polovico te pomoči bo morala nameniti naložbam v razogličenje, drugo polovico pa bo lahko vključila v poslovni rezultat. Lani so v podjetju povečali tudi število zaposlenih, in sicer 470 na približno 508 skupaj z agencijskimi delavci. Več ljudi so potrebovali predvsem v finalizaciji proizvodnje, ki je bila eno od ozkih grl podjetja. Zaradi pomankanja zaposlenih je bilo poleti za približno 4500 ton zaostankov pri naročilih, v drugi polovici leta pa so število zaposlenih povečali in zaostanke zmanjšali. Štore Stil ob tem nadaljuje usmerjanje proizvodnje v jekla z višjo dodano vrednostjo. Več kot 34 milijonov evrov vredna naložba v center sekundarne metalurgije že prinaša rezultate. Direktor Matevž Fazarin pravi.
1: Lansko leto je bilo specifično tudi zaradi tega, ker smo pri nas končali projekt investicije v center sekundarne metalurgije. To je v bistvu po domače povedano, močno smo izboljšali našo pripravo jekla. S tem lahko zdaj dobavljamo jekla, ki so čistejša in pa v bistvu lahko tudi že osvajamo višji razred oziroma višji cenovni razred jekel. Se pravi, to so neka jekla, ki so namenjena bolj orodjarstvu, pa zahtevnejšim delom v avtomobilski industriji, pa zahtevnejšim delom v strojegradnji, kjer je ta čistoča še višjega pomena kot pri jeklih, ki smo jih delali do sedaj.
0: Napake na površini in v notranjosti izdelkov so zmanjšali za več kot 30%. Povečal se je tudi izplen. Nova tehnologija pa omogoča izdelavo zahtevnejših vrst jekla. Letos so v portfelj dodali že 19 novih kupcev.
1: Sama investicija je bila ocenjena oziroma je bila na koncu nekaj čez 30 milijonov evrov in to nam odpira vrata, ne? Zdaj moramo pa skozi ta vrata vstopati tudi do novih kupcev, jih prepričati za našo kvaliteto in v bistvu začeti tudi monetizirati to investicijo z višjimi cenami in v bistvu tudi bolj ustvarjati večjo dodano vrednost za podjetje.
0: Glavni cilj za letos je izboljšanje prodaje in dobičkonosnosti. Naročila so se povečala skoraj za desetino, cene pa se po navedbah Fazarinca počasi popravljajo. Prihodnost evropske jeklarske industrije bo po njegovem mnenju odvisna predvsem od konkurenčnih cen energije in večje konkurenčnosti. Carine in druge zaščitne ukrepe Evropske unije pozdravlja, vendar jih vidi predvsem kot način za pridobivanje časa, v katerem mora Evropa izboljšati konkurenčnost svoje industrije. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Z vami sem bil Mitja Čretnik.
2: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.
2: Z vami Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: barvamo na zeleno.
1: Sezona piknikov in drugih praznovanj na prostem se bo gotovo zavlekla še v jesen. Takrat imamo na mizah veliko dobrot, ob njih pa pogosto kup krožnikov, lončkov, pribora in tudi posodic. Ko se druženje konča, ostane za nami vreča ali celo dve odpadkov. Velik del teh smo uporabili le nekaj minut. Prav zato lahko že s preprostimi odločitvami naredimo veliko. Izberimo posodice in lončke za večkratno uporabo ter se odpovejmo plastičnemu priboru. Namesto slednjega lahko uporabimo lesenega. Ker pa smo že dobro okoljsko ozaveščeni, vemo, da je dobra tista posodica, ki ne konča v košu po enem kosilu. Posodice za večkratno uporabo so eden najpreprostejših načinov, kako lahko zmanjšamo količino odpadkov v vsakdanjem življenju. Uporabimo jih za shranjevanje ostankov kosila, za malico za v službo ali šolo, sadje na izletu, pecivo za piknik in še marsikaj. Namesto, da bi po vsaki uporabi zavrgli embalažo in naslednjič vzeli novo, lahko isto posodo preprosto pomijemo in ponovno uporabimo. Prednost ni samo okoljska. Kakovostne posodice so praktične, dobro tesnijo, hrano lahko v njih razporedimo in shranimo. Poleg tega pa nam pomagajo tudi pri zmanjševanju količine zavržene hrane. Če ostanke kosila pravilno shranimo, jih lahko pojemo naslednji dan. Vzamemo seboj v službo ali iz njih pripravimo nov obrok. Pomembna je predvsem sprememba načina razmišljanja. Predmetu ni treba postati odpadek takoj, ko ga enkrat uporabimo. Če ga lahko uporabimo 10-krat, 100-krat ali še večkrat, smo že zmanjšali potrebo po izdelavi novih izdelkov in količino smeti. In tako skupaj malce pobarvali svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.

Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot da jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažih sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V oddaji pa o zapori ceste Simona Blatnika, o sprejemu prvošolcev, ki ga v okviru Pikinega festivala pripravlja velenjski župan, ter o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od danes do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do Bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero, kot je to urejeno že nekaj časa, odkar je na omenjenem odseku vzpostavljena polovična zapora. Zakaj je potrebna popolna zapora, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Predvsem zaradi tega, ker se ureja dovoz in odvoz torej v samo novo poslovno cono Pesje, kjer bo tudi dodatno, bom rekel, zgrajen še odstavni pas. Mi smo se odločili za celovito zaporo, predvsem zaradi same kvalitete izvedbe, kajti izvajalec je pač skupaj z strokovnimi službami ocenil, da je popolna zapora v roku treh dneh veliko bolj elegantna, hitreje se bo celotno odsek tudi izvedel. Istočasno lahko seveda sama sanacija se tudi bolj kvalitetno izvede, zato smo se potem odločili, da bomo seveda zaprli to cesto in celovito uredili. Še potem odstavni pas uredili v nadaljevanju, ko bodo tudi cel vode oziroma vroče vodne cevi, zelene cevi, ki so danes v tisti lokaciji odstranjene in bomo potem imeli tudi izpolnjen pogoj, da zaključimo ta odsek celovito. Pripričan sem, da bo tisto območje zdaj v prihodnjih tednih, ko bo dokončno urejeno, tudi zelo zaživelo, veliko bolj bo polepšalo tisto območje, veliko bolj odprto območje in tudi se bo na koncu končno lahko videlo, v katero smer se bo tudi razvijala ta poslovna cona Pesje.
1: Predvidoma od 12. do 15. septembra pa bo na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Terminski načrt je sicer še predmet uskladitev, zato so glede na pogoje izvedbe na terenu možne tudi posamezne prilagoditve.
3: Šaleška danes.
1: Velenjski župan Peter Drmol bo v okviru Pikinega festivala, ki poteka v Velenju, danes ob 17. uri pripravil poseben pikast sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev, ki jih bodo pri tem tudi obdarili. Peter Drmol.
2: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem za prvošolce. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno, bom rekel, domačo knjigo, torej tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec prejel knjigo Jezernik Velenč, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojhter, ki je zasnovana tudi kot pobarvanka. Seveda želimo pa predvsem otrokom tudi ob prvim šolskem dnem, seveda ob njihovem prvem letu izobraževanja, predvsem pokazati en topo sprejem, da jih kot skupnost opazimo, da jim zaželimo seveda vse tisto dobro, kar jim v šoli vsekakor želimo in da je res to mesto, ki je seveda mladim vedno znova tudi prijazno. Mi smo že večkrat zdaj tudi v zadnjih tednih ob prvem šolskem dnevu govorili, da je seveda sistem vzgoje in izobraževanja pri nas dobro zasnovan. Na letni ravni dajemo približno 12 milijonov evrov za ta namen. Seveda tudi sistemsko vlagamo v vrtce, šole in tako naprej. Še večje investicije se predvidevajo v prihodnjem letu, tako da je to en segment, drug segment je pa predvsem to, no, da res prvošolcem ustvarimo tisto čim bolj čarobno počutje tukaj v našem mestu in da jih sprejmemo tako, kot si seveda to tudi zaslužimo.
1: Sprejem naj bi po napovedih sicer potekal na Kapitanovem odru na Titovem trgu, a ga bodo v primeru slabega vremena izvedli v Rdeči dvorani. Po sprejemu bo sledil še koncert Adija Smolarja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru, ki ga je zanje pripravil šoštanski župan Boris Goličnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minulo soboto je ob Družmirskem jezeru potekalo že četrto srečanje upokojencev občine Šoštanj, ki ga je pripravil šoštanski župan Boris Goličnik. Ta je v uvodu zbrane tudi nagovoril in se jim zahvalil za vse, kar so v preteklosti storili za skupnost, v kateri lahko sedanje generacije živijo, delajo in ustvarjajo.
2: Odličen dogodek, eden najlepših v leto, letos že četrti, in na začetku mojega mandata sem si rekel, da če pa kaj, moramo pa enkrat na leto naditi srečanje z starejšimi, z upokojenkami in upokojencami, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo, in tudi nam so zagotovili pogoje, da lahko delamo, ustvarjamo, da lahko živimo v naši lepi občini, in je to ena skromna zahvala ali pa pozornost strani občine, pa tudi mene kot župana, da vejo, da so cenjeni, da so spoštovani. Hkrati pa tudi jim želim te priložnosti povedati, da nismo dolžni sam, da poskrbimo za njih, ampak jih še mi vedno zelo, zelo rabimo. Rabimo njihove nasvete, rabimo njihove izkušnje. Skratka, čudovit dogodek, odlična udeležba, odlično vzdušje. Jaz moram reči, da sem res užival, da smo se imeli res lepo.
1: Srečanja se je udeležilo preko 700 upokojenk in upokojencev in župan je izrazil veliko veselje, da je lahko vsakemu stisnil roko. Sicer pa se v občini trudijo, da bi se upokojenci v domačem okolju dobro počutili in kot meni Boris Goličnik je zanje dobro poskrbljeno.
2: Jaz moram reči, da zelo dobro imamo dva odlična društva, ki zelo dobro delujete, društvo upokojencev Šoštanj in društvo upokojencev Ravne, res organizirani, moram reči, da aktivni bolj kot marsikatero društvo, kjer so bolj mlajši in res dobro delajo, seveda imajo pa tudi podporo občine Šoštanj pri svojemu delovanju in moram reči, da sem vesel tudi zato, ker zelo dobro sodelujemo in imajo tudi dobro vodstvo v obeh dveh društvih. Tako da ja, je poskrbljeno, fajn delajo društva in sem na to tudi zelo ponosen.
1: In na kakšen način občina konkretno podpira upokojence?
2: Finančno podpiramo njihove programe, so pa številčni, aktivni na kulturnem področju, na športnem področju, na izobraževalnem. Ogromno dela je tudi na izobraževanju teh njihovih članov, kako se dela s telefoni, kako se ravna z defibrilatorji, razno razne vrste izobraževanja. Predvsem pa moram reči, da so kljub tretjemu življenjskemu obdobju izjemno aktivni na športnem področju. Tukaj moram reči, da imamo med njimi kar zelo dobre športnike in se veselim tudi vseh njihovih uspehov. Seveda si pa vzamejo čas tudi, da grejo na izlete, da grejo v toplice, tudi v hribe.
1: In kaj si lahko upokojenci v Šoštanju obetajo v prihodnje? Goličnik pravi.
2: Če mi bo zaupan še en mandat, bo zagotovo tako kot zdaj zelo dobro, pa verjamem, da še boljš, da še lahko kako stvari izboljšamo. Moram pa reči, da sem vesel zato, ker smo v tem mandatu tudi poskrbeli za predvsem za tiste ranljive skupine starejših ljudi, upokojenk in upokojencev. Na nazadnje smo pridobili certifikat mesto po meri invalidov in tudi tako kažemo naš odnos do starejših, do tistih, ki nas potrebujejo. In ja, tudi v prihodnje bo za starejše odlično poskrbljeno.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo od danes uvedena nekajdnevna popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Potrebna je zaradi izvedbe del na priključni cesti k poslovni coni Pesjev vzhod in bo trajala predvidoma do 11. septembra. Povedali smo tudi, da velenski župan Peter Drmol v okviru 37. Pikinega festivala pripravlja sprejem za 309 velenskih prvošolcev. Ob tej priložnosti bodo prvošolcem podarili knjigo domačega avtorja Iva Stropnika Jezernik Velenč. Povedali pa smo tudi, da je šoštanski župan Boris Goličnik minulo soboto ob Družmirskem jezeru pripravil že četrti sprejem za upokojence občine Šoštan. Tradicionalnega sprejema se je udeležilo več kot 700 upokojencev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.